0: Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den bliver, kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til Radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservative kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
1: I dag fortsætter forhandlingerne med de konservative og moderaterne. To 19-årige mænd er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med et knivstikkeri i natten til i går i Tilst ved Aarhus. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. I sagen blev en 25-årig mand dræbt og 2 andre mænd såret. De to unge mænd, der nu er varetægtsfængslet, er sigtet for drab i forening efter fælles forståelse. De nægter sig skyldige, skriver TV2 Østjylland, der var til stede ved retsmødets start.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er tegn på, at flere danske virksomheder begynder at trække sig fra Mellemøsten på grund af den geopolitiske usikkerhed. I en rundspørge fra Dansk Industri svarer 32 ud af 96 virksomheder med aktivitet i regionen, at de forventer at drosle ned eller trække sig fra regionen. 9 af dem har allerede gjort det. Og den nordsjællandske virksomhed IPS Group, der blandt andet producerer rengøringsmidler til de store flyselskaber i Mellemøsten, er en af dem, der sidder med håret i postkassen lige nu. For krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
2: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Virksomhedsejeren har da også overvejet, om det giver mening at blive i Mellemøsten.
2: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kjær, så er geopolitisk uro blevet hverdag for virksomheder. Derfor handler det om at ruste sig.
3: Livremmer seler, det vil sige, at du skal forsikre dig, og du skal have flere markeder, og du skal sprede dig ud, og du skal ikke lægge alle æggene i en kurv, fordi pludselig så er den kurv knust, og så står man der uden et marked. Så det handler om at sprede sig ud.
1: Danmarks Søren Torpegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seer og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og det var altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Vinderen blev ret så overraskende Bulgarien, der ikke var en af de store forhåndsfavoritter, men som med længder fik flest point. Ja, her er det bulgarske Dara med sangen Bangaranga, som fik i alt 516 point. Bulgarien har deltaget i Eurovision siden 2007, men det her er første gang nogensinde landet vinder. På en anden plads kom Israel, hvis deltagelse i Eurovision har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot fra flere lande. Og så skal vi til Aarhus.
4: Byen koger, det går helt amok.
5: Og det er jo alle generationer, altså det er for de helt små børn.
6: Det er rigtig stort. Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deropad.
1: Ja, sådan her lød det for knap en uge siden for nogle af dem, vi mødte på gaden, da aarhusianerne sendte en helt stor guldmedalje fejret, at deres fodboldhold AGF er danske mestre. Det stod nemlig allerede klar sidste søndag, men det er altså først i dag, der er sidste kamp i Superligaen. Dermed også først i dag medaljer og pokalen, så den helt officielt kommer til Danmarks anden største by, hvor der har været guldtørke i 40 år. I nat nogle enkelte skyer og enkelte byer.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

grande amor que há de ser.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmarks Søren Torpegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seere og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og selvom Danmark har været blandt bookmakernes favoritter, så var det altså ikke helt nok til at løbe med sejren. Men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Så det er meget godkendt resultat, lyder det fra DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
2: Vi er så stolte og glade. Både mig og Søren og hele den danske delegation. Det er det bedste resultat siden Emily The Forest, og det største og bedste resultat for en sang på dansk siden Out Wilken, det er så stort. Vi er meget, meget, meget tilfredse.
1: Ja, det var vinderen altså også selv.
3: Jeg har det fuldstændig fantastisk, sindssygt, og jeg er så stolt. Og ikke det, da jeg gik ned fra scenen, der var jeg bare sådan her, det der, det kunne ikke være gået bedre.
1: Sagde her Søren Torpegaard Lund. Vinderen af Eurovision blev Bulgarien, som med længder fik flest point. Det er fra både seere og juryen. Og så var det Israel, som kom på andenpladsen. Landets deltagelse i konkurrencen har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot fra flere lande. Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes i går aftes til forhandlinger om et regeringssamarbejde. Det er efter Dansk Folkeparti og De Radikale samme eftermiddag også var hos Venstres formand. Efter et par timer forlod den socialdemokratiske formand og fungerende statsminister forhandlingerne med Troels Lund Poulsen uden en kommentar til pressen. Men tidligere på aftenen vurderede vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, at partierne både forsøger at strække og bøje sig.
4: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regering, som jo stadig er fungerende, plus radikale på den ene side, konservative på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservative kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
1: I dag fortsætter forhandlingerne med de konservative og moderaterne. Verdenssundhedsorganisationen WHO erklærer et udbrud af Ebola i den demokratiske republik Congo og Uganda for en offentlig sundhedskrise af international betydning. Det fremgår af en pressemeddelelse. På nuværende tidspunkt er der mere end 240 formodede smittetilfælde og 8 bekræftede i DR Congo, mens sygdommen formodes at have kostet 80 mennesker livet her. I pressemeddelelsen fra WHO fremgår det, at udbruddet ikke opfylder kriterierne for en pandemisk nødsituation.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Right on.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
2: Ja, sådan her lød det fra DR's kommentator Ole Tøpholm, da Eurovision omkring midnat blev afgjort. Det var med i alt 516 point, at bulgarske Dara med sangen Bangaranga farede samtlige af storfavoritterne af banen, med betydelig afstand ned til andenpladsen, som gik til Israel med 343 point. Og det kommer efter, den israelske deltagelse igen i år har været særdeles omdiskuteret og har ført til både boykot og demonstrationer. Størstedelen af stemmerne til Israel kom fra seerne, og der var også blandede reaktioner, da de point blev råbt op under showet sent i aftes.
1: Der bliver jublet hos nogle publikummer, der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks. Jeg ved ikke, om det er sådan i den anden ende af salen.
2: Ja, her var det igen DR's Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, du kunne høre. Danmarks Søren Torbegård Lund ender med i alt 243 point på 7. pladsen. Altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men det er det bedste danske resultat siden år 2013. Du kan læse meget mere og få reaktioner på dr.dk. To 19-årige mænd er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med et knivstikkeri natten til i går i Tilst ved Aarhus. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. I sagen blev en 25-årig mand dræbt og 2 andre såret. Og de 2 unge mænd, der nu er varetægtsfængslet, er sigtet for drab i forening eller efter fælles forståelse. De nægter sig skyldige, skriver TV2 Østjylland, der var til stede ved retsmødets start. De har mulighed for at kære fængslingen til landsretten. I dag bliver Danmarks nok absolut mest folkekære skuespiller og komiker fejret ved en statue af ham selv på Frederiksberg. Ja, du kan måske nok genkende lyden her fra cirkusrevy-sketchen. 100 år ville Dirch Passer være fyldt i morgen, og det er hans familie og en række af hans skuespilkollegaer og kunstnere gået sammen om at fejre. Fejringen bliver holdt af pensionist Henrik Hansen, og for ham bliver dagen stor.
3: Det betyder rigtig meget, altså. Ja, jeg får jo en tår i øjnene garanteret i morgen, fordi når jeg tænker over det, jamen, så er jeg skide stolt.
2: På deltagerlisten til arrangementet står kendte folk som skuespiller Gita Nørby og sangerinde Daimi. Og Dirch Passers 2 børn og hans søster er der også til at støtte op om arrangementet, fortæller initiativtager af 100-årsfejringen.
3: De er jo så taknemmelige, så det betyder utrolig meget, at jeg kan gøre noget for Danmark, som Dirch har gjort. Og ligger os flade og grine, og jamen, han gav jo hele sit liv for, at vi skulle underholdes og have det sjovt.
2: Ja, i dag bliver det op mod 14 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder med aktivitet i området. Her svarer 32 virksomheder, at de på grund af geopolitiske spændinger forventer at drosle ned i eller trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne i regionen er store, lyder det fra Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
2: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kjær, så er tallene udtryk for, at virksomhederne er blevet nervøse.
3: Man prøver at finde andre markeder efter USA og Kina er blevet mere sværere. Og derfor er det naturligt at kigge til et sted som Mellemøsten, hvor der har været høj vækst. Og så er der mange, der har ligesom undersøgt muligheden for at være der, men så finder de måske ud af nu, at det er lidt sværere, end de troede.
1: Konflikten har også fået konsekvenser for den danske virksomhed IPS Group, der blandt andet producerer rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Men krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
4: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket, ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Danmarks Søren Toppegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seere og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og det var altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Vinderen blev til gengæld ret så overraskende Bulgarien, der ikke var en af de store forhåndsfavoritter, men som med længder fik flest point samlet. Ja, det her er det Bulgarien Stara med sangen Bangaranga, der fik i alt 516 point. Bulgarien har deltaget i Eurovision siden 2007, men det her er første gang nogensinde, at landet vinder. På anden pladsen kom Israel, hvis deltagelse i Eurovision har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot fra flere lande. Så skal vi til Aarhus, hvor de i snart en uge har fejret, at byens hold AGF er danske mestre. Ja, sådan her lød det ved slutfløjt i søndags med en sejr over Brøndby. IF stod det nemlig allerede der klart, at guldet for første gang i 40 år igen går til de vige. Men det er altså først i dag, at der er sidste kamp i Superligaen, og dermed er det også først i dag, at medaljer og pokalen sådan helt officielt kommer til Danmarks anden største by. I dag mest tørt med sol mange steder, men efterhånden bliver det mere skyet og med byer op mod 14 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark endte i nat i Wien på 7. pladsen i årets Eurovision. Seer og juryen gav i alt sådan Toppegård Lunds sang, før vi går hjem, 243 point. Og selvom Danmark på forhånd var blandt bookmakernes favoritter, så var det altså ikke nok til at løbe med sejren. Søren Toppegård Lund var dog alligevel godt tilfreds med resultatet.
2: Jeg har det fuldstændig fantastisk, sindssygt, og jeg er så stolt. Og ikke det, da jeg gik ned fra scenen, der var jeg bare sådan her, det der, det kunne ikke være gået bedre.
1: 7. pladsen er der også den bedste danske placering i Grand Prix siden 2013. Så det er et meget godkendt resultat, siger DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
3: Vi har jo hele tiden arbejdet på at løfte os i Eurovision, og det synes jeg, vi er i fuld sving. Men en plads så højt op, altså efter alligevel nogle år med lidt tørke, det er altså det, vi er helt op at køre over.
1: Og Grand Prix'et blev vundet af Bulgarien med sangen Banga Langa, der med længder fik flest point både fra seere og juryen, og Israel endte på andenpladsen. Det efterlandes deltagelse i konkurrencen har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot. Flere danske virksomheder begynder at trække sig fra Mellemøsten på grund af krig og usikkerhed. I en rundspørg for Dansk Industri svarer 32 ud af 96 virksomheder, at de forventer at drosle ned eller trække sig fra regionen. 9 af dem har allerede gjort det. IPS Group, der blandt andet laver rengøringsmidler til de store flyselskaber i Mellemøsten, oplever, at det er tæt på umuligt at få varer ind, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
4: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os, og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Virksomheden har da også overvejet, om det overhovedet giver mening at blive i Mellemøsten.
4: Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kær, så er geopolitisk uro blevet hverdag for virksomheder, og derfor handler det om at ruste sig.
5: Livrem og seler, det vil sige, at du skal forsikre dig, og du skal have flere markeder, og du skal sprede dig ud, og du skal ikke lægge alle æggene i en kurv, fordi pludselig så er den kurv knust, og så står man der uden et marked. Så det handler om at sprede sig ud.
1: Verdens sundhedsorganisationen WHO har erklæret et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Sygdommen formodes at have kostet 80 personer livet alene i DR Congo. Virusvarianten har en dødelighed tæt på de 50%, og der findes ifølge WHO ingen godkendt vaccine eller behandling mod den her variant. Først sol mange steder, men efterhånden bliver det mere skyet, og der kommer byer op mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen er her til morgen med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er registreret flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i både DR Congo og Uganda, og nu erklærer Verdenssundhedsorganisationen udbruddet for en international sundhedskrise. Det betyder, at det udgør en alvorlig risiko og kan sprede sig på tværs af landegrænser og kræver international handling. WHO understreger dog samtidig, at situationen endnu ikke er så alvorlig, at det er en pandemi. Og udbruddet her skaber frygt i Ugandas hovedstad Kampala.
2: It's not a simple disease. It's a deadly disease, well.
1: Det er ikke en simpel sygdom, det er en dødelig sygdom. Jeg er virkelig bange og bekymret, siger her Francis Ansuzu. Og Afrika-korrespondent Søren Bendiksen, vi hører her en beboer, der er bange. Hvor alvorligt er det her?
3: Jamen, der er faktisk en grund til, at han skal være bange, fordi det er ganske alvorligt, det der er på spil her. Sygdommen den har været lidt lang tid om at blive opdaget i den østlige del af DR Congo. Og det vi så også har set, det er, at den har formået at sprede sig hele vejen til Ugandas hovedstad Kampala med to af hinanden uafhængige cases. Så det vil sige, at der er altså to personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker. Og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
1: Og det er jo ikke første gang, at man oplever Ebola-udbrud i de her to lande. Hvilke konsekvenser har de her udbrud?
3: Ja, det har nogle kæmpe store konsekvenser, fordi vi taler altså om en del af verden, der i forvejen ikke har ret meget, og heller ikke har ret mange midler til at, hvad skal man sige, forsøge at bremse og inddæmme den her sygdom. Så der bliver nogle sundhedssystemer og nogle offentlige myndigheder, der i den grad kommer til at skulle i arbejdstøjet nu i forsøget på at inddæmme den her sygdom. Og det, som der altså er anderledes end sidste gang, man skulle forsøge at inddæmme det, det er altså, at man ikke har en vaccine, hvor man ligesom kan gå ud og vaccinere folk, der har været i kontakt med smittede.
1: Lød det fra Søren Bendiksen. Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder herhjemme til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder med aktivitet i området. 32 af dem fortæller, at de forventer at drosle ned eller helt trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne er store til Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
4: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: Konflikten har haft konsekvenser for den nordsjællandske virksomhed IPS Group, der blandt andet laver rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Krigen har gjort det tæt på umuligt at få varer ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
5: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os, og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Det blev ikke til den danske sejr ved Eurovision, som mange nok havde håbet på. I stedet lød det sådan her, da det internationale Melodi Grand Prix i nat blev afgjort i Wien.
6: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
1: Og den bulgarske sang Banga Ranga fik flest stemmer hos både seere og fagjury, og det kan man jo godt forstå. Imens så endte Søren Torpedgaard Lund og Danmark på 7. pladsen, og det er det bedste danske resultat siden 2013. Og Søren Torpedgaard Lund var stolt over både præstationen og placeringen.
7: Lige så snart jeg gik ned på scenen, tudbrølede jeg. Fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde, og vi har klaret det så godt. Vi lå andenpladsen sammen med Ewan, sammen med fucking Delta Goodrem.
1: Og hun er altså den australske sangerinde, og andenpladsen i den samlede andenplads gik til Israel, hvis deltagelse har været omdiskuteret og ført til boykot og demonstrationer. Størstedelen af stemmerne til israelerne kom fra seerne, og der var der også blandede reaktioner i salen, da resultatet blev råbt op.
8: Der bliver jublet hos nogle publikum, og der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud. Der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks. Jeg ved ikke, om det er sådan i den anden ende af salen.
1: Så Først på dagen er der sol til store dele af landet. Efterhånden bliver det mere skyde, og det vil småregne hister her. Op mellem 10 og 14 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Verdens Sundhedsorganisationen erklærer nu international sundhedskrise efter flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i DR Congo og Uganda. Ifølge organisationen er der alvorlig risiko for, at den spreder sig på tværs af landegrænser, men situationen er endnu ikke alvorlig nok til at blive kaldt en pandemi. Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet alene i Congo. Og det var netop der, de første tilfælde blev opdaget. Men siden har sygdommen spredt sig, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
2: Hele vejen til Ugandas hovedstad, Kampala, med to af hinanden uafhængige cases. Så det vil sige, at der er altså to personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker. Og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
1: Og i Ugandas hovedstad Kampala vokser frygten for et større Ebola-udbrud. Da jeg hørte, at de har fundet en person, der var mistænkt for at have Ebola, blev jeg virkelig bange. Det er ikke en simpel sygdom, fortæller her beboeren Francis Ansuso. Og de fattige afrikanske lande har ikke mange ressourcer til at bremse den her sygdom, fortæller Søren Bendiksen.
2: Der bliver nogle sundhedssystemer og nogle offentlige myndigheder, der i den grad kommer til at skulle i arbejdstøjet nu i forsøget på at inddæmme den her sygdom.
1: Krig og uforudsigelighed har fået en række danske virksomheder til at trække sig ud af Mellemøsten, og endnu flere forbereder sig på samme manøvre. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder. IPS Group, der blandt andet laver rengøringsmidler til de store flyselskaber i Mellemøsten, er en af de virksomheder, der er ramt. For krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
3: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Så nu går direktøren og overvejer, hvor længe det giver mening at sende rengøringsmidler til Mellemøsten.
3: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Og det var den 28. februar, at USA og Israel indledte en krig mod Iran. Lige nu er der formelt våbenhvile, men der er fortsat ikke indgået en langsigtet fredsaftale. Og så blev det Bulgarien, der i nat sang sig helt til tops ved Eurovision. Banga Ranga hedder vindersangen, og Dara hedder hende, der synger den. Og det er første gang nogensinde, at Bulgarien vinder Grand Prix'et. Og Søren Torpegaard Lund sikrede den bedste danske placering siden 2013.
4: Altså Danmark, flot nummer 7. Vi skal tilbage til 1995 for at finde en bedre placering med en dansksproget sang. Tillykke til Søren Torpegaard og alle danserne med den flotte placering.
1: Lød det altså her fra vores Eurovision-kommentator Ole Tøpholm i aftes. Og det var da også en rørt og stolt Søren Torpegaard Lund, som vi fangede lige efter showet.
5: Skal lige prøve. Det har været den vildeste oplevelse. Det har virkelig været den vildeste oplevelse at mærke, hvor meget I har støttet mig igennem det her. Oh my god, tusind tak. Jeg kan ikke sige.
1: Og videre til nogle andre, der formentlig senere i dag græder af glæde. Aarhus bliver nemlig klædt i hvidt i dag, når byens fodboldhold skal fejres som danske mestre. Og fra hele landet bevæger AGF-fans sig lige nu afsted mod Aarhus. Og en af dem, det er Susanne Kempel fra Gilleleje. Hun har været som nyforelsket, siden mesterskabet kom i hus for en uge siden.
6: Altså, man vågner om morgenen og er helt begejstret. Automatisk har jeg gået rundt sådan i hovedet og nynnet Aarhus-sange. Og så er det også fordi, det er sådan et kærlighedsforhold. Man var forelsket, så har man gået igennem alle de her hårde tider, og så nu kan man forelsket igen.
1: I Thy er Jan Frederiksen ved at pakke bilen. Han skal have sin søn med til fejring i dag, ligesom han selv var det med sin far for 40 år siden. Og derfor bliver det en stor dag.
7: Den er kæmpestor. Jeg var jo selv i Næstved på scenen, dengang de fik overrakt pokalen i 86 sammen med min far, så det er jo en fantastisk, jeg kan føre det videre til min søn, som er lige så stor AGF-fan, som jeg er.
1: Politiet forventer omkring 50.000 deltagere i fejringen, og ifølge TV2 Østjylland har byens bar bestilt øl, der svarer til 2 måneders salg. Mange er stået op til solskin, men senere venter der flere skyer og også lidt småregn, op mellem 10 og 15 grader, og i første omgang svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Frederik Sundby er redaktør. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i DR Congo og Uganda har Verdenssundhedsorganisationen WHO erklæret international sundhedskrise. Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet alene i Congo. Og det var netop der, de første tilfælde blev opdaget, men siden har sygdommen spredt sig ud over landets grænser, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
2: Hele vejen til Ugandas hovedstad Kampala med to af hinanden uafhængige cases, så det vil sige, at der er altså to personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker, og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
1: Og de fattige afrikanske lande har ikke mange ressourcer til at bremse sygdommen, fortæller Søren Bendiksen.
2: Vi taler altså om en del af verden, som i forvejen ikke har ret meget, og nu skal man altså så have stablet et arrangement på benene, hvor man forsøger at bremse den her smittespredning og stoppe trafikken mellem områder, der er berørt. Så det får nogle store konsekvenser. Det vi altså har set tidligere, det er, at det kan jo altså også potentielt udvikle sig til nogle temmelig omfattende sygdomsudbrud, der var flere år.
1: Lød det fra vores Afrika-korrespondent. Det blev i aftes ikke til den danske sejr ved Eurovision, som mange nok havde håbet på. I stedet løb Bulgarien med førstepladsen, mens Søren Torpegaard Lund og Danmark endte ned som nummer 7. Og det var trods alt det bedste danske resultat ved Grand Prix siden 2013. Og Søren Torpegaard Lund selv var stolt over både præstationen og placeringen.
3: Lige så snart jeg gik ned på scenen, tudbrølede jeg. Fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde, og vi har klaret det så godt.
1: Den danske sang var på forhånd en af bookmakernes favoritter til den samlede sejr, men efter semifinalerne tidligere på ugen blev der skruet en smule ned for forventningerne. Så DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen er ovenud tilfreds med 7. pladsen.
4: Vi er så stolte og glade. Både mig og Søren og hele den danske delegation. Det er det bedste resultat siden Amelie The Forest, og det største og bedste resultat for en sang på dansk siden Out Wilden, det er så stort.
1: Mindst 3 personer har mistet livet i et ukrainsk droneangreb, der har ramt Moskva-regionen i Rusland, mens 12 personer er meldt såret i andre droneangreb i Rusland. Det oplyser de russiske myndigheder ifølge Reuters. Ifølge guvernøren i Moskva-regionen blev flere beboelsesejendomme og infrastruktur ramt. Ukraine har ikke kommenteret de her angreb. Fint med sol først på dagen. Senere kommer der flere skyer på himlen, og der kan måske også falde lidt småregn. Op mellem 10 og 15 grader, så vil der i første omgang blæse en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen.
0: Smid kæden på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Kofix og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Kofix.
5: Da her søndag formiddag lader ålet bruse, så er det også tiden, hvor æbletræet blomstrer.

Til tonerne af duoen Pierre Nunzi og Fonnesbæk. Der kom vi godt fra start her efter 10 radioavisen i Corfix og Kaffe med nummeret Hindsight. Den her søndag formiddag, hvor jeg, Frederik Corfix, altså er din radiofoniske kompagnon i hele 2 timer. Lad os se at komme i gang.

For 200 år siden, der var der kutyme, at både folk fra det bedre borgerskab og bondestanden indfandt sig på diverse kirkebænke her søndag formiddag i kongeriget Dannevang. Men med tiden, der er det gået lidt ned ad bakke, kan man vist roligt sige, men derfor så kan vi jo alligevel godt lade orglet bruse her søndag formiddag, også i statsradiofonien, også på P8'se Shirley Scottman. Er der hvem at svare en autoritet her i We're Going Home? Men som Egon Olsen lakonisk konstaterer i Olsenbanden i Jylland, vi skal ikke hjem, vi skal videre.

direkte fra det lille gule hus i Brønshøj. Alle tiders Ole Fæsser Lindgren på sin basun foran sit orkester her i det gamle Roy Eldridge-nummer, der hedder 5400 North.

alt muligt manden, Victor Feldmann, som både kunne spille trommer, men her der var han altså bag vibrafonen med sine køller i den, der hedder Serpent's Tooth, fra et album, der udkom i slutningen af 50'erne, og hedder The Arrival of Victor Feldmann. Der er sådan en ret gakket cover på den her plade, som der var på mange af de der jazzudgivelser i løbet af 1950'erne. Victor Feldmanns trio, der er iført matros, hatte og tøj, hvide bukser. Victor Feldmann spejt nu ud over jazzhorisonten i en lille bitte plimser eller en jolle. Med i Victor Feldmanns trio her i slutningen af 1950'erne, der er bassisten Scott LeFarrow. Og hvis du synes, det ringer en lille radiofonisk klokke, så er det fordi, det er ham, der er med på bas sammen med pianisten Bill Evans bare få år senere i 1961, da Evans sammen med Paul Motion på trommer og Scott LeFarrow på bas, altså laver den her legendariske liveindspilning, der hedder Live at Village Vanguard.

På det her tidspunkt i 1961, der er det her fuldstændig uhørt, at man har en klavertrive, der fungerer på den her måde, hvor alle medlemmerne får lige meget plads, hvor der er et samspil musikerne imellem, der er så unikt og enestående. Det er Live at the Village Vanguard, en vidunderlig koncertoptagelse fra New York der i 1961, hvor vi kan høre publikum sidde og småsludre i baggrunden, drinks blive skinket op, betaling ske på barns pudsede overflade med store runde mønter af metal. Det er Paul Motion på trommer, det er Bill Evans på tangenter, og så er det altså en ung Scott LeFarrow på bas, der senere det her år i 1961 desværre kører galt og dør i en bilulykke. Og da Bill Evans, han får det at vide, at hans elskede ven, hans medmusikant Scott LeFarrow, er omkommet, så bliver han ifølge trommeslager Paul Motion fuldstændig lammet og sov. Han bliver i en slags chokstilstand. Han går rundt som et spøgelse, siger Paul Motion. Og så bliver han ved med, nærmest som besat, at spille det her gamle Gershwin-nummer, der hedder I Love You Porgy, igen og igen på klaveret. For det var et nummer, der bandt Bill Evans og hans bassist Scott LeFarrow sammen.

I Love You Porgy hedder den her af den amerikanske komponist George Gershwin. Et nummer, som betød noget helt særligt både for bassist Scott LeFaro og pianist Bill Evans. Bill Evans, der lammede af sorg, også her flere år efter i 1963, altså laver en indspilning af I Love You Porgy. I flere måneder efter Scott LeFaros alt for tidlige død, der stopper Bill Evans helt med at spille klaver. I hvert fald for offentligheden. Ingen koncerter for ham. Han isolerer sig mere og mere. Scott LeFaro blev 25 år gammel.

Søndag, det er en dag, hvor mange mennesker har god tid, og derfor kommer husets firebenede ven måske ud og går lidt ekstra. Labradoren Michael står allerede og krasser på hoveddøren. David Graham her på guitar sang i den, der hedder Walking the Dog. Jeg hedder Frederik Korfix og stiller om et øjeblik over til det, der her i Statsradiofonien betegnes som en radioavis. I det her tilfælde tager den 3 minutter, således er der altså meget mere skoldhed, mokka og jazzmusik lige på den anden side af 11 radioavisen.

0: Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge for Dansk Industri til 86 virksomheder med aktivitet i området. 32 af dem fortæller, at de forventer at drosle ned eller helt trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne er i øjeblikket store, siger Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
1: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
0: Konflikten har blandt andet fået konsekvenser for IPS Group, der sælger rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Krigen har gjort det tæt på umuligt at få varer ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
2: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
0: Yderligere 2 personer, 2 17-årige drenge, er blevet anholdt i forbindelse med et knivdrab, der fandt sted i Tilst ved Aarhus natten til i går. Det fortæller Østjyllands Politi til TV2 Østjylland. I går blev 2 19-årige mænd anholdt i samme sag. De blev senere varetægtsfængslet i 4 uger. Ved knivstikkeriet blev en 25-årig mand dræbt og 2 andre mænd såret. Og vi bliver i Aarhus, for anden søndag i træk bliver landets næststørste by klædt i hvidt. Det sker, når byens fodboldhold som danske mestre får overrækt pokaler og medaljer. Og fra hele landet bevæger AGF-fans sig i de her timer afsted mod Aarhus. Og en af dem, det er Susanne Kempel fra Gilleleje. Og hun har været som nyforelsket, siden mesterskabet kom i hus for en uge siden.
3: Altså, man vågner om morgenen og er helt begejstret. Automatisk har jeg gået rundt sådan i hovedet og nønnet Aarhus-sange. Så det er også fordi, det er sådan et kærlighedsforhold. Man var forelsket, så har man gået igennem alle de her hårde tider, og så nu bliver man forelsket igen.
0: Og Jan Frederiksen fra Thy har pakket bilen med AGF-udstyr. Han skal have sin søn med til fejringen, ligesom han selv var det med sin far for 40 år siden, da AGF sidste gang vandt guld.
4: Den er kæmpestor. Jeg var jo selv i Næstved på scenen, dengang de fik overrakt pokalen i 86 sammen med min far, så det er jo en fantastisk, jeg kan føre det videre til min søn, som er lige så stor AGF-fan, som jeg er.
0: Og ifølge TV2 Østjylland har barnet i Aarhus bestilt øl svarende til 2 måneders salg i byen. Og sidste spillerunde i Superligaen kan her i radioen følges i Liga på P4 fra kl. 14. Først solskin mange steder, senere bliver det mere skyde, og der kan komme enkelte byer. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Senere kommer vinden om i sydøst. Radiovisen var med Michael Olesen.
5: Velkommen til Corfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Corfix.
6: Der er herefter en superkort 11-radioavis, det skal op med noget af det bedste i verden. Skoldhed, mokka og jazzmusik. Nu mangler vi bare de der små krammerhus, vi altid fik hos mormor, med flødeskum og ribgelé.

Tag hende helt og ikke halvt. Du må tage med andre ord det sure med det søde, hvis du lytter til Billie Holiday. Er der vimmersvej, mand? Her i en alder af blot 26 år, lyder hun som en kone på 70, altså. All of me, den store amerikanske sangerinde. Herefter 11 Radioavisen, hvor der altså er meget mere kåre, fik så kaffe i æderen.

Ja, hvordan, Silvan, kommer man i gang igen? I Can't Get Started, spillede Sonny Rollins på sin tenorsax for os her. Jeg hørte et godt tip forleden. Jeg tror, det var ham, Philip Faber, ham med pigekoret, eller han havde pigekoret før i tiden, der sagde, at han havde sådan en arbejdsteknik, at han aldrig gjorde noget helt færdigt, før han holdt pause eller sluttede en arbejdsdag. For så vidste han fuldstændig, hvor han skulle begynde, når han næste dag påbegyndte dagens dons. Det synes jeg lød som et meget godt tip.

så sus med at smække for skællingen. Ja, det beklager jeg. Jeg burde nok lige være kommet med sådan en lille radiofonisk disclaimer, inden jeg satte det her stykke musik på, for der er der overhængende risiko for kaffepletter på duen, hvis du sidder der med formiddagskaffen, og her bliver udsat for Buddy Rich og hans orkester i den gamle, ja, Weather Report-klassiker, den der hedder Birdland. Wow, jeg håber, min trommehinde er okay. Det tror jeg, det er, for nu skal vi til Mali i selskab med Basaku Kouyaté.

Han bliver kaldt for Ethio-jazzens gudfader. På vibrafoner og tangenter og meget andet. Mulatto er startet her med det nummer, der hedder Jegelle til Zeta. Måske kunne du genkende musikken fra det populære DR-program, der hedder Nakker Ed. En af de saxofonister, som var med Miles Davis, den amerikanske orkesterleder, i løbet af 1960'erne, det var Wayne Shorter. Og et af de numre, som Wayne Shorter leverede til Miles Davis' gruppe der fra 63 til 68, det er det nummer, der hedder Footprints. For 25 år siden, så var Wayne Shorter så på Europa-turné. Han kom blandt andet også i de her år forbi København, hvor han gæstede Det Kongelige Teaters gamle scene i København. En smuk gammel ramme, hvor Danilo Perez sad bag klaveret, John Patitucci var med på bas, Brian Blade spillede trommer, og altså legendariske Wayne Shorter i front med både tenor og alt saxofon mellem læberne. Jeg har fundet en liveindspilning frem fra denne her turné i 2001, hvor denne her kvartet altså spiller det her nummer Footprints.

når jazzmusikken er en tyk, blød, tung Bordeaux housecoat i velourdu. Ben Webster på sit horn med den karakteristiske vibrato. Også her i Bye Bye Blackbird. Og så er der trompetjazz. Ham her, han hedder Ned Adderley.

De var to af de helt store, dominerende brødre inden for den amerikanske cool jazz i løbet af 50'erne, 60'erne og 70'erne. Cannonball Adderley, som Julians storebror blev kaldt med sin karakteristiske altsaxofon mellem læberne. Og så hans bror, Nat Adderley, der havde sin egen sextet. Nat var trompetist, også af nummeret In the Bag.

Ingen kan, som Joey DeFrancesco, svinge sig igennem en old school shuffle. Heller ikke som i her, Jammin' in the Basement, som nummeret hedder. Joey DeFrancesco, den amerikanske Hammond-organist, desværre mistede en lidt for tidlig alder her for nogle år siden. Her på P8, hele Danmarks Jazzkanal, der er radioprogrammet Kårefix og Kaffe altså ved at være nået til vejs ende, og jeg synes, det er meget passende lige at benytte lejligheden til at sige tusind tak til dig. Ja, siger du måske, jeg har da ikke gjort det store. Jo, du har lyttet, du har været nysgerrig, og det er mere end rigeligt her i jazzens verden. Vi gør det hele igen næste weekend, når det bliver lørdag kl. 10.03, der er der meget mere Kårefix og Kaffe på P8. Frem mod radioavisen, et stykke musik med Carmen Røvasæb. God weekend.

0: En yderst dødelig variant af Ebola-virus har ramt flere lande i Afrika, og det får nu Verdenssundhedsorganisationen til at slå alarm, og indbyggerne er bange.
1: I'm really frightened. I'm worried. I'm scared.
0: Trods protester og boykot fra flere lande, så var Israel tæt på at stryge helt til tops ved Eurovision i aftes.
2: Der bliver jublet hos nogle publikummer, der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks.
0: Og så er Aarhus for anden søndag i træk klar til fodboldfest i aften for AGF, nemlig overragt mesterskabspokal og guldmedaljer for første gang i 40 år.
3: Det er en forløsning, jeg var der i at have følget. I 86, og nu er vi mestre. Fantastisk!
0: Ja, velkommen til Radioavisen, hvor der forhåbentlig er lidt mere stemme tilbage. Jeg hedder Michael Olesen. Store, hvide, tætsluttende beskyttelsesdragter, omfattende desinfektion og temperaturmålinger døgnet rundt. Det er virkeligheden for det sundhedspersonale, der lige nu behandler patienter smittet med Ebola i det centrale Afrika. Verdenssundhedsorganisationen WHO kalder nu udbruddet for en international sundhedskrise på grund af risikoen for, at den dødelige virus spreder sig på tværs af landegrænser. Og det er allerede sket, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
4: Der er, så vidt vi ved, omkring 80 mennesker, der er døde af sygdommen allerede. Og så det, der er det store problem, det er, at den ikke længere bare er isoleret til det, hvor den kom fra i Ituri-provinsen i den demokratiske republik Kongo, men altså også er rejst til hovedstaden Kinshasa, som er en kæmpe millionby, og krydset landegrænsen ind til Uganda.
0: Og når smitten spreder sig på den måde, er der behov for international handling. Det siger Verdenssundhedsorganisationens direktør Tedros Ghebreyesus.
5: Additional WHO experts in risk communication and community engagement.
0: I de kommende dage vil flere eksperter inden for smitteforebyggelse og bekæmpelse tilslutte sig det hold, der allerede befinder sig i området, siger han. Og udbruddet udløser frygt i Ugandas hovedstad Kampala.
5: It's not a simple disease. It's a deadly disease well.
0: Det er ikke bare en simpel sygdom, det er en dødelig sygdom. Jeg er virkelig bange og meget bekymret, siger altså her Francis Anguso. WHO understreger dog, at situationen endnu ikke er så alvorligt, at man kan tale om en pandemi. Og Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet, hvor alvorlig vurderer du situationen til at være?
6: Jamen, altså jeg vil sige moderat alvorlig i den forstand, at indtil videre er alle tilfælde jo i Afrika, og på den måde er der ikke nogen umiddelbar global trussel. Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
0: Ja, hvordan er mulighederne for at inddæmme og bekæmpe Ebola i de her afrikanske lande?
6: Jamen, det står og falder med, at man kan få samarbejde med lokalbefolkningen i den forstand, at man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
0: Ifølge Kongos sundhedsminister, så dør op mod halvdelen af dem, der i øjeblikket bliver smittet. Hvad er det, der gør den her Ebola-mutation så farlig?
6: Jamen, det er ikke specielt denne her mutation. Det er denne her variant i det hele taget. Og fire ud af de seks Ebola-varianter, vi kender, har en høj dødelighed. Så det er sådan set ikke noget nyt i den forstand. Men det gør det jo ikke mindre ubehageligt for befolkningen og dem, der får den.
0: Og så havde vi tidligere på dagen en lytter, der ringede ind til os og spurgte, om vi skal være nervøse her i Danmark. Skal vi det?
6: Nej, det mener jeg ikke. Altså, man kan aldrig i et globalt samfund udelukke, at der kommer en smittet til Danmark, tilrejsende fra Afrika, eller fordi vedkommende er i kontakt med en fra Afrika. Men som man kan forstå ud fra det, jeg sagde, hvis man først får identificeret en smittet og isolerer den person og hans eller hendes kontakter, jamen så burde det stoppe der. Så for den generelle befolkning er risikoen ikke stor.
0: lød vurderingen altså her fra Allan Randrup Thomsen. Og ifølge Statens Serum Institut fandt det hidtil største og mest dødelige Ebola-udbrud sted i Vestafrika i årene fra 2014 til 16. Her blev næsten 30.000 personer registreret smittet, og flere end 11.000 døde dengang af viruset. Krig og uforudsigelighed i Mellemøsten får flere danske virksomheder til at trække sig fra området. Det viser en ny rundspørg, Dansk Industri har lavet blandt 96 virksomheder. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller droslet ned, og 32 andre forventer snart at følge trop. Og det kan være svært at drive virksomhed i en region, hvor missilerne flyver på kryds og tværs, det siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
7: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet? Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer? Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
0: Og en af de virksomheder, der mærker konsekvenserne af den her usikkerhed, det er IPS Group i Nordsjælland. Vi har besøgt virksomheden, der blandt andet sælger rengøringsudstyr til fly, men lige nu ligger de inde med en masse varer, de ikke kan få til Mellemøsten.
8: Herinde, der har vi vores aerospace-certificerede klude.
9: Direktør Claus Christian Hjort Madsen viser rundt i lagerhallen i Kvistgård.
8: Og dem leverer vi jo meget ind til Mellemøsten, ind til de store flyselskaber dernede.
9: Ja, men altså ikke lige de her tider.
8: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket, ikke?
9: De pakker stadig store plastiktønder med flysæbe ind i cellofan.
8: Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os.
9: Også selvom de ikke kan få det hele sendt afsted lige nu. Og det har selvfølgelig konsekvenser.
8: Simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
9: Så Claus Christian Hjort Madsen, han krydser fingre for, at handelsruterne stabiliserer sig, før hans kunder får brug for næste leverance af klude og sæbe.
8: Jamen altså, min største bekymring, det er jo, at de løber tør. Og hvis de løber tør, så begynder de jo at kigge efter alternativer. Og så kan vi jo risikere at miste kunden.
9: Han har en hel container fuld af kasser, som man ikke kan få afsted.
8: Det er simpelthen varer, der skulle have været ind til Dubai, som står stille her. Jeg vil skyde på, at der nok er 20-30 paller, og de er stående og venter.
9: Og al den her usikkerhed.
8: Ja, desværre, sådan står det.
9: Har der også fået virksomheden til at overveje, om de helt skulle trække sig fra Mellemøsten?
8: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen at rette blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart, så vi kan genoptage vores samarbejde med vores kunder og partnere i regionen.
0: Og det var den 28. februar, at USA og Israel indledte krigen mod Iran. Lige nu er der formelt våbenhvile, men er altså fortsat ikke indgået en langsigtet fredsaftale. Det var Tobias Syderdal, der havde set på historien her. Ja, det vi hører her er vinderen af Eurovision-finalen i aftes. Dara, som her sang, er fra Bulgarien, og dermed vandt altså landet Grand Prix'et for første gang nogensinde, mens danske Søren Torpegaard Lund blev nummer 7.
10: Lige så snart jeg gik ned fra scenen, tudbrølede jeg, fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde, og vi har klaret det så godt.
0: Ja, aftenen var fyldt med glæde, glimmer og chobang, men da Israels seerstemmer blev råbt op, lød det sådan her i salen.
2: Der bliver jublet hos nogle publikummer, der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre.
0: Det var altså vores kommentator på showet i aften, Ole Tøpholm, vi her hørte. Israel endte på andenpladsen, især takket være stemmer fra seerne. Og nu har jeg fået selskab af dig, Lisanne Wilken. Du er lektor i Europastudier ved Aarhus Universitet. Men mindst lige så vigtigt, så har du mange år forsket i samspillet mellem Eurovision og global politik. Nu fik Israel jo andenpladsen i år, og det er faktisk fjerde år i træk, at landet havner i top 5. Hvorfor er det så vigtigt for Israel med de her topplaceringer i Grand Prix?
11: Eurovision eller Grand Prix er en super god platform for stater, der gerne eller for lande, der gerne vil vise sig selv frem på bestemte måder. Det er en måde ligesom at styre en fortælling på ved at sende bestemte sange, der appellerer til bestemte publikummer og måske også til at anspore til at folk stemmer på dem.
0: Og fordi Israel stillede op, så havde Holland, Irland, Spanien, Island og Slovenien på forhånd meldt afbud til Grand Prixet. Og hele ugen har der været protester mod Israels deltagelse i Grand Prixet og krigen i Gaza i Wien. Blandt andet en demonstration op til showet i aftes, hvor det lød sådan her. Boykot Israel og boykot Eurovisionen, råbte demonstranterne. Og Lisanne Wilken, det er jo ikke første gang, der er blæst om Israels deltagelse. Hvad betyder det for Eurovision, at det politiske hver gang fylder så meget?
11: Ja, altså Israel har altid været kontroversiel, og Eurovision har altid været politisk eller en platform for politik. Men det er klart, de sidste par år har det været voldsomt, og der betyder det, at sangkonkurrencen bliver mere og mere skrøbelig i forhold til, om man kan få lande nok til at være med, om man kan skabe en eller anden form for idé om, at vi er sammen om det her i Europa.
0: Ja, hvordan tror du, at næste års Grand Prix bliver, hvis Israel stadigvæk er i krig med Gaza, og de stadigvæk får lov til at være med?
11: Ja, altså jeg tror, at det kommer meget an på, hvad der kommer til at ske i mellemtiden. Jeg tror, at EBU fik et lille åndehul her, da Bulgarien vandt, fordi det var der ikke nogen, der havde regnet med, og så kunne man, altså, men man havde været bange for, at Israel vandt. Så var man nødt til at indkalde til nogle møder for ligesom at se, kan vi finde nogle måder ligesom at løse det her på, hvor de lande, der er væk nu, kan komme tilbage, og hvor Israel kan være der på nogle præmisser, som alle kan lære at leve med.
0: Lød det her fra Lisanne Wilken, der i mange år har forsket samspillet mellem Eurovision og international politik. Vi skal til Aarhus, for her gør både fodboldfans, barer og politi klar til den store fejring af AGF, der i dag officielt bliver kåret som danske mestre. Og det er en titel, som landets næststørste by har ventet på i årtier.
12: Der lød et jubelbrøl, da AGF i sidste weekend sikrede sig det danske mesterskab. Og blandt de hvides fans satte begejstringen sig både på følelserne og på stemmebåndet.
3: Det er en forløsning. Jeg var der i at have følge i 86, og nu er vi mestre.
12: 1986 var året, hvor AGF sidst blev mestre. Og det var en helt anden tid.
13: Radioavisen, godmorgen.
12: Der var koldkrig, VM i Mexico, atomulykke i Tjernobyl.
13: Sveriges statsminister Olof Palme er død. Kort før midnat blev han skudt ned.
12: Og Kim Larsen sang om Jutlandia. Og så var der selvfølgelig fodboldfeber i Aarhus.
14: Og der går så slutsignale. AGF'erne kan fejre årets danske titel, den første i 26 år.
12: Også dengang var det et mesterskab, de havde ventet længe på.
15: Det er det, jeg nu her i AGF har prøvet at stræbe efter i så mange år, og vi har været lige ved næsten hele tiden, og så kommer det nu. Det er bare helt fantastisk.
12: 40 år er gået siden AGF sidst var mestre, og spørger man chefredaktør for Byens Avis, Jan Skovby, så er det alt for længe.
16: OB har vundet 4 gange. FC København 16 gange i den periode, AGF ikke har formået at vinde, hvor de bare har stået stille. Så det var altså bare 40 års forløsning.
0: Ja, det var min kollega Anders Weber, der har haft fornøjelsen af at grave i arkivet. Og nu da mesterskabet jo endelig er landet hos AGF, så er der lagt op til endnu en aarhusiansk fodboldfest i dag, hvor klubben jo altså officielt får pokalen overrakt. Og vores reporter Christian Petersen følger festlighederne på Bispetorv midt i byen.
17: Ja, den dejligste morgen i 100 år, synger Knacks i højtaleren bag os, og jeg tror, at flere 100 AGF-fans vil give mig ret. Vi står højt hævet over Bispetorv og kan kigge rundt på Domkirken, dels, men altså også ud på hvide trøjer, der simpelthen allerede her i morgen- og formiddagstimerne har fyldt bybilledet op. Og Christian Hjortshøj, du står selvfølgelig i AGF-trøje, til med os med pokal i den oppuslige udgave. Prøv bare lige helt enkelt at sætte nogle ord på, hvad det her er for en dag.
18: Jamen det er nærmest ubeskriveligt. Det er 40 år siden. Jeg var også herinde for 40 år siden. Der var det knap så stort. Jeg husker det ikke. Jeg var kun 7 år dengang. Men det er helt magisk. Jeg kan dårligt huske kampen fra i søndags, fordi jeg var så glad og så nervøs. Det var ubeskriveligt.
17: Det er 55.000 officielle deltagere. Det vil sige, at vi taler stadion i Vejlby, storskærme i Tivoli, på Tangkrogen. Og så alt det, der kommer ved siden af. Altså prøv lige at hjælpe radioavisen, så jeg lytter med. Hvordan vi kommer til at opleve Aarhus i dag?
18: Ja, det går fuldstændig amok. Altså, som vores træner han sagde, byen den brænder ned. Og det bliver det også. Ikke fysisk, men det kommer til at gå helt amok.
0: Ja, og sidste spillerunde i Superligaen og den efterfølgende fejring af guldet kan have i radioen følges i Liga på P4 eftermiddagen og aften igennem. Især mod øst er der stadig gode solchancer, men efterhånden bliver det mere skyet, og der kan også komme enkelte byer. Temperatur i eftermiddag mellem 10 og 15 grader, og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen her bliver sat sammen af Frederik Sundby.
19: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i DR Congo. Og samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Og derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO nu udbruddet for en international sundhedskrise, og den frygter sygdommen kan sprede sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men vi skal ikke være bange her i Danmark, fortæller Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet.
2: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
1: Og for at komme sygdommen til livs, kræver det et godt samarbejde med lokalsamfundet.

0: Lokalbefolkningen, fortæller Randrup Thomsen.
1: Man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
0: En politipatrulje skød i formiddag en 37-årig mand i benet tæt ved Forum på Frederiksberg. Politiet blev tilkaldt, fordi manden gik rundt på gaden med en kniv. Han blev efterfølgende kørt til behandling på hospitalet og er uden for livsfare. Ingen andre kom til skade ved episoden, lyder det fra Københavns Politi. Mere end 50.000 ventes i dag at deltage i en stor folkefest i Aarhus for at fejre, at byens fodboldhold AGF har sikret sig det danske mesterskab. Det er 40 år siden, at AGF sidst hentede pokalen hjem til Smilets by. Og selvom det første er ved godt 20-tiden i aften, at spillerne får overrakt trofæet, så bliver det allerede nu fejret på Bispetorv midt i byen. Og en af de mange fans, der er med der lige nu, det er Jan Dalmose.
2: Det er jo fantastisk. Hele byen støtter AGF nu. Så vi skal ud i tankkrogen her, sammen med min søn og min datter og svigersøn, så skal vi derud og fejre det. Og der kommer spilleren ud, hvor smukker kan det blive.
0: 30.000 andre har skaffet sig billet til et storskærmsarrangement på tankkrogen. Et lignende arrangement er der i Tivoli Friheden. Og en anden fan, der har holdt med AGF i mange år, det er Christian Hjortshøj, og han glæder sig også til en kæmpe fest.
3: Det kommer til at gå helt amok alle steder. Vi skal i Friheden, når vi går herfra. Jeg har sågar en nevø, der kommer helt fra Aalborg for at komme ned og fest med os, selvom han er OB-fan. Jeg så den her Brøndby-fan på Facebook, der har skrevet, der var ikke noget sted på kloden, han heller ville være ind i Aarhus i dag. Så det er stort set hele Danmark, der fester med os.
0: Ja, festvejret bliver sådan lidt bob-bob. Især mod øst er der stadig gode solchancer, men efterhånden bliver det mere skyde, og der kan komme enkelte byer. 10-15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen her kl. 13 var med Michael Olesen.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

Din duft vækker mig. Havet vender sig tungt i søvne, da du træder ud fra badet, elskede. Når du som lyset vælger den korteste afstand hen imod mig, kommer duften før dig. Varmen fra huden overbeviser mig om fornuftens utilstrækkelighed. Din duft vækker noget usynligt i mig, bedøver den mindste tvivl. Du kommer som natten, der braser ind i dagen, men har stille. Ikke en lyd høres. Du berører mig med din duft ømt, pirrer mig med din duft svimmelt. Din duft får mig til at føle mig mere nøgen. Jeg ånder ind lettere end før. Der er bare én krop, og den nærmer sig nu. Rummet er fyldt af dig. Det omslutter mig blindt. Endnu ikke smagen af dit kys. Endnu intet kærtegn. Kun bølger af vores dufte. De mødes. De blander sig. Får rummet til at ekspandere og trække sig sammen igen. Du kommer til mig som natten. Den tager så meget den vil af dagen. Sletter dagen snart.

But you said we were through. So let me fly out of this world.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danske virksomheder begynder at trække sig fra Mellemøsten eller drosle ned fra aktiviteterne på grund af krigen i Iran. Det viser en ny rundspørge fra Dansk Industri. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller skruet ned for salget, og 32 andre forventer at følge trop, viser rundspørgen. For det er svært at drive virksomhed i en krigsramt region, siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
2: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet, og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: Og en af de berørte virksomheder, IPS Group fra Nordsjælland, de sælger blandt andet rengøringsudstyr til fly og har store kunder i Mellemøsten. Men usikkerheden i regionen har fået virksomheden til at tvivle på, at det er et marked, de ønsker at være på, siger direktør Claus Christian Hjort Madsen.
3: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Det var formentlig en lettelse for EBU, som står bag det internationale Melodi Grand Prix, at det i aftes var Bulgarien, der vandt, og ikke Israel. Det mener Lisanne Wilken, som i mange år har forsket i samspillet mellem Eurovision og global politik.

0: Israel vandt seer afstemningen, men stod svagere blandt fagjurierne, og det blev derfor til en samlet anden plads. Og Israels deltagelse har været omdiskuteret på grund af krigen i Gaza, og det politiske har fyldt rigtig meget i årets Grand Prix, siger Lisanne Wilken.
1: Men det er klart, de sidste par år har det været voldsomt, og der betyder det, at sangkonkurrencen bliver mere og mere skrøbelig i forhold til, om man kan få lande nok til at være med, om man kan skabe en eller anden form for idé om, at vi er sammen om det her i Europa.
0: Og hvis Israel stadigvæk er i krig i Gaza, når der næste år skal være Grand Prix, så forudser Lisanne Wilken fornyet blæst om landets deltagelse.
1: Så var man nødt til at indkalde til nogle møder for ligesom at se, kan vi finde nogle måder ligesom at løse det her på, hvor de lande, der er væk nu, kan komme tilbage, og hvor Israel kan være der på nogle præmisser, som alle kan lære at leve med.
0: Politiet er her til eftermiddag til stede ved biblioteket i Hirtshals, hvor en mand har forskanset sig i et lokale i bygningen. Det fortæller Nordjyllands Politi til Ekstrabladet. Lidt efter kl. 10 blev politiet kontaktet af en borger, der havde set en mand smadre en dør ind til biblioteket. Da politiet ankom, låste manden sig inde i et lokale. Og der sidder han så endnu, for det er ikke lykkedes politiet at få ham ud. Især mod øst er der stadig gode solchancer, men efterhånden der, så bliver det mere skyet, og der kan komme enkelte byer. 10-15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
2: Velkommen til Sjælen på P8.

Hvis du går rundt og føler dig lidt tom indeni, så er du kommet det helt rigtige sted hen, for her kan du nemlig få fyldt op på de store følelser. De næste to timer står i soulmusikkens tegn, og det betyder soul helt tilbage fra 50'erne og frem til i dag. Og hvis der er noget, der kendetegner soulen, så er det, at de store følelser får frit spil. Der må stønnes, der må råbes, der må skriges, der må grines og der må grædes. Alle følelser er velkomne. Det eneste, der er vigtigt og det eneste, der er rigtigt, det er, at man synger med sin sjæl. Og vi startede tilbage i 60'erne i selskab med Jean and the Darlings på nummeret How Can You Mistreat the One You Love? Og nu skal vi en tur til Sydcalifornien og til gruppen Lost Yesterdays, der udkom med det nummer, vi skal lytte til lige om lidt for et par år siden. De dyrker den her Chicano Soul, som er ret udbredt og stor lige nu i specielt Californien i USA. Det vil sige, at det er soulmusik, som er indspillet, som det blev tilbage i 60'erne og 70'erne. Nummeret, vi skal lytte til, hedder Louie Louie. Og med det, velkommen til Sjæl. Mit navn er Karen Rosenberg.

Lidt jazz midt i solen. Yusuf Days featuring Shabaka Hutchins på nummeret Raisins Under the Sun. Og nu skal vi til First Lady of Southern Soul, nemlig Candy Staton. Det var hende, som senere hen i sin karriere skulle blive en kæmpestor disco-sangerinde. Det er hende, der blandt andet lægger stemme til Young Hearts Run Free, hvis du kan huske det nummer. Men vi skal altså tilbage til den gang, at hun virkelig herskede på soulen, og det gjorde hun tilbage i starten af 70'erne, også det man kalder soulens guldalder. Nummeret vi skal lytte til, det er ikke et klassisk break-up nummer, men et nummer, som handler om simpelthen at være så chokeret over, at ens kæreste ikke vil være sammen med en mere, at man fuldstændig bliver lammet. Det er et rigtig godt eksempel på den her Southern Soul, som er fyldt med blues. Her får du Candy Staton på Too Hurt to Cry.

0: let it get up, man.
1: Den funky soulede blues her fra Detroit Junior, nummeret hed I Got Money. Tilbage i nullerne, eller i slut 90'erne, der opstod den genre, som man kalder for Neo Soul. Og det var på en eller anden måde, jeg tror ikke, den blev lavet for at være en protest imod den meget glatte og elektroniske R&B, men ikke desto mindre så trak det soulen i en helt ny og meget mere organisk og mere jazzet retning. Og en af de stemmer, der kom frem i starten af nullerne, det var sangerinden, vi skal lytte til nu. Hun hedder India Ivey. Og allerede dengang, der var der jo et stort pres på, hvordan man skulle se ud, og specielt som kvinde var man ligesom i dag underlagt en hel masse forventninger om, hvordan man så ud. Og hendes gennembrudsnummer, det gør netop op med de her uopnåelige skønhedsidealer. Sangen hedder Video, og her fortæller hun altså om, at hun ikke er bygget som en supermodel, og nogle gange så barberer hun sine ben, og nogle gange gør hun ikke. Og det var jo for at gøre op med den her meget glatte og meget pæne og polerede version af specielt kvinder, som allerede var der dengang. Lige nu kæmper vi mod AI blandt andet, og om at... der er en perfekthedskultur online, men allerede dengang, der var der altså en kæmpe perfekthedskultur i musikvideoerne. Så nummeret her blev en eller anden form for hymne inden for, at der er mange måder at være kvinde på. Her får du India Ree på nummeret Video.

Det her var The Ironsides med Ligurian Dream. Sangeren, vi nu skal lytte til, han er en sanger, som slog igennem i 70'erne. Ikke mindst på grund af hans gigantiske hit Me and Mrs. Jones. Det er sangeren Billy Paul, vi nu skal lytte til, og han er kendetegnet ved at være en del af den subgenre inden for soulen, som bliver kaldt for Philly Soul. Det vil sige den helt store, voluminøse soul, fyldt med strygere og store følelser. På den her plade, hvor Me and Mrs. Jones ligger på, der laver han også en version af Elton Johns nummer, Your Song. Og her forvandler han den altså fra en poppet sang til at blive ren Philly Soul. Her får du Billy Pauls version af Your Song.

The Adlibs og Ask Anybody. Nu skal vi til nogle sindssygt betydningsfulde musikere, en betydningsfuld sangerinde, når vi taler hele den retro soulbølge, som er så stor lige nu. For de var nemlig med til at starte den helt stille og roligt, og alligevel med et kæmpestort brag tilbage i midten af nullerne. Vi skal lytte til Sharon Jones and the Dap Kings. Og historien om Sharon Jones er faktisk ret fascinerende og også meget rørende, for hun stammer tilbage fra 1956, det vil sige, hun var teenager, da den store soulbølge, den for alvor brød ud i 70'erne. Men på trods af hendes kæmpestore talent, så blev hun konstant mødt med lukkede døre i musikbranchen. Hun fik blandt andet at vide, at hun så forkert ud, hun var for lav, hun var for mørk, hun var for gammel. Så hun fik aldrig nogensinde hul igennem ind i den her musikbranche. Og i stedet for så arbejdede hun i mange år som fængselsbetjent i det berygtede Rikers Island fængsel i New York. Men i slutningen af 90'erne, da hun var i 40'erne, så blev hun opdaget af en musiker og en producer, som hed Gabriel Roth. Og han faldt altså pladask for hendes fuldstændig fantastiske soul-gospel-stemme. Og sammen så dannede de så Sharon Jones and the Dap Kings. Og det blev altså et orkester, som farede benene væk på rigtig mange musikere. Blandt andet Mark Ronson, som hyrede bandet til at spille på Amy Winehouse' legendariske Back to Black album. I 2007 så udgiver gruppen deres tredje studiealbum, og det er det, der gør, at de for alvor bryder igennem. Og det var også det album, som var med til at sætte standarden for retro soul-genren, fordi at de optog den fuldstændig analogt. Det er titelnummeret fra pladen, vi skal lytte til. Det hedder 100 Days, 100 Nights. Her får du Sharon Jones and the Dap Kings.

Cesar Fraser og nummeret Sweet Children. Tilbage i slut 60'erne og 70'erne, der var et af de store pladeselskaber, Stax Records i Memphis, og de var kendt for den her rå lyd. Og gruppen, vi nu skal lytte til, er indbegrebet af Stax-lyden. Og selvom Jean and the Darlings tit og ofte måske druknede lidt i andre stjerner på Stax, som for eksempel Otis Redding og Sam and Dave og Carla Thomas, så er de alligevel en gruppe, som i den grad kræver og fortjener at blive lyttet til. Og det kan man blandt andet høre på den her rå sang, som bare emmer af soulmusik. Det hedder It's Unbelievable How You Control My Soul. Her får du Jean and the Darlings.

banger af en slowdance-sang. Tell It Like It Is med Aaron Neville og hans karakteristiske stemme. Lige om lidt skal vi have en radioavis her på P8, men jeg har meget mere soul-musik til dig på den anden side af radioavisen. Og op til den skal vi lytte til et nummer, som lyder som noget, der godt kunne have blevet udgivet tilbage i 60'erne. Men faktisk er nummeret her indspillet og udkommet i 2013 og er med de tre sangerinder, som udgør The Como Mamas. Her får du Count Your Blessings.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der kommer ikke til at køre biler gennem Femern Bælt-forbindelsen før 2032. Sådan lyder det fra Sund & Bælt, der for anden gang udskyder projektets slutdato. Oprindeligt skulle der have været åbnet for biltrafik i 2029, men i januar blev det så udskudt til 2031, og nu er det så 2032. Den nye forsinkelse skyldes nogle krav i den tyske bygningstilladelse, siger Mikkel Hemmingsen, der er administrerende direktør i Sund & Bælt.
2: Vi har nogle problemer, der handler om, at da man startede projektet helt tilbage i 2015, der havde vi ikke fået den tyske byggetilladelse endnu. Og den har vi så fået efterfølgende, efter vi var en tur forbi den tyske højesteret.
1: Og i den tyske byggetilladelse er der blandt andet nogle krav om, at man ikke må arbejde i tysk farvand hele året rundt, og at man ikke må larme ret meget, siger direktøren.
2: Det vil sige, at vi kan ikke bare smide en ekstra gravemaskine ind, for eksempel. Eller vi kan ikke i de tre måneder, hvor der er badesæson i Tyskland, jamen der må vi så ikke lave sedimentspil i vandet. Det vil sige, at du må ikke have sandkorn, der flyder rundt i vandet. Det lægger simpelthen nogle tekniske forhindringer i vores arbejde,
1: sagde administrerende direktør i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen. Yderligere to unge er blevet varetægtsfængslet i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus fredag nat. Her blev en 25-årig mand stukket med kniv, og han døde senere på hospitalet. De to drenge, der begge er 17 år, blev varetægtsfængslet til den 11. juni. I forvejen er to 19-årige fængslet i sagen. De er alle sigtet for sammen at have begået manddrab. Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Congo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisation WHO nu udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet.
3: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været

0: lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
1: For at komme sygdommen til livs, kræver det et godt samarbejde med lokalbefolkningen.
0: Man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
1: Nogen eller en del sol, men nogle steder kan det være skyet mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Velkommen til showet på P8 Jazz.

så meget energi fra det her nummer og fra gruppen The Dramatics, vi her lyttede til på nummeret Get Up and Get Down. Velkommen til anden time af dit soulprogram her på Danmarks Radio Sjæl, og vi fortsætter med at dykke ned i, hvad soulen er og de helt store følelser. Og en af de retninger, som soulen har udviklet sig ud i, det er neo-soulen. Sangerinden, vi nu skal lytte til, hun hedder Judy Jackson, født i USA, men rejste til Storbritannien, til England, bosatte sig i London, og det var altså her, hun udviklede hendes stil, som er sådan en blanding mellem både jazz og soul, og så krydret med elektroniske elementer. Her får du hende på nummeret Strangest Engagement. Mit navn er Karen Rosenberg, og du lytter til anden time af Sjæl.

Det her var Jane Allison, og You Can Make It If You Try. Et rigtig godt eksempel på et nummer, som udkom inden soulgenren egentlig havde fået et navn endnu. Men det her, det var altså et af de trin, der blev taget på vej hen til soulgenren. Nummeret udkom i slutningen af 50'erne, og var jo, selvom at der ikke er en betegnelse på det, fyldt med sjæl og soul. Der skete noget med soulmusikken tilbage i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne, fordi der gennemgik soulmusikken nærmest en revolution. Der skete nemlig noget. Der skete et stort skridt inden for den teknologiske forandring, for lige pludselig så var der en hel masse teknologiske greb, man kunne lave på musikken. Og hvor 1960'erne og 70'erne soul fra Motown og Stax blandt andet var, hvad kan man sige, båret af levende musikere, af hornorkestre og strygere og bands, der sad og spillede live inde i studiet, så begyndte man i 80'erne at bruge trommemaskiner og synthesizer. Og en af dem, som var en pioner inden for at bruge de her nye maskiner, det var Rick James. Han var en mand, som var med til at skubbe grænserne for, hvad soulen kunne. Og det gjorde han blandt andet med den gruppe, som han dannede, som hed Mary Jane Girls. Fordi her, der producerede han selve beatet som et meget stramt elektronisk beat i forhold til, hvad man var vant til at lytte til. Og så puttede han så den her meget dybe og følelsesladede soulvokal ovenpå. Og det blev altså til den her kæmpe banger tilbage fra starten af 80'erne, som hedder All Night Long. Her får du Mary Jane Girls.

Eksperimenterende soul her fra Melvin Van Peebles på My Love Belongs to You. Der skulle gå 18 år, ja 18 år mellem Gnarls Barkleys andet og tredje album. Gnarls Barkley består af produceren Danger Mouse og sangeren og musikeren CeeLo Green. De udgav i 2006 deres første album Saint Elsewhere. Elsewhere The Odd Couple i 2008, og nu fuldlænder de altså deres trilogi her i 2026 med albumet Atlanta. Det er en hyldest til rødderne, hvor de vender tilbage til der, hvor de kommer fra, nemlig Atlanta, byen i USA. Det var der, det hele startede, og hele pladen er nærmest en kærlighedserklæring til den by, der musikalsk har formet dem. Det bliver den sidste plade fra Gnarls Barkley. De har hele tiden haft tre plader i tankerne, og det tog dem altså et stykke tid at nå hen til den afsluttende del af deres projekt. Nummeret, vi skal lytte til, som kommer fra den her plade, der udkom her for ganske kort tid siden, hedder Pictures. Jeg synes personligt, at Gnarls Barkley har været med til at rykke grænserne for, hvad pop soul kan. Og der er ikke nogen tvivl om, at det her det er moderne soul af den allerfineste kvalitet. Her får du Gnarls Barkley.

danske Otto Otto på Mayday Grey Day. Det nummer, vi nu skal lytte til, det er et nummer, som jeg spiller så tit jeg overhovedet kan, fordi der er en nerve og en nærmest hypnotisk lyd over nummeret her. Det stammer fra sangerinden Irma Thomas, og faktisk på baggrund af det her nummer, så blev hun kendt og statueret, cementeret hendes status som den ubestridte Soul Queen of New Orleans. Nummeret det blev udgivet i 1963, det vil sige i starten af hele soul-genrens fødsel, kan man sige. Og det har sådan et nærmest langsomt slæbende tempo. Det er meget enkelt, men det er altså noget, der i hvert fald for mit vedkommende går direkte ind i mine blodbaner. Her får du Ruler of My Heart.

Ingen over, ingen under Bill Withers. Det her, det var I Can't Ride Left-Handed, indspillet live tilbage i starten af 70'erne. Det vi nu skal lytte til er et covernummer, der blev udgivet i 23, det vil sige, det er en 3 års tid siden, og det stammer fra sangerinden Remy Wolf. Hun har indspillet nummeret her live, og det er en version af Frank Ocean's nummer Pink Plus White, men fordi at det er indspillet live, så får det altså den her soul-nerve, som selvfølgelig også er at finde på Frank Ocean's nummer, men der er altså noget mere back to basics her i Remy Wolf's version. Her får du Pink Plus White live at Electric Lady.

Ollie and the Nightingales her på nummeret I've Got a Feeling. Dit soulprogram Sjæl er ved at være slut for i dag. Men husk, at hvis du har brug for at få fyldt op på de store følelser, så kan du altid gå ind og lytte til de foregående programmer inde i DR's radioapp DR Lyd. Op til radioavisen har jeg fundet et fantastisk omfavnende kærligheds soulnummer tilbage fra midten af 60'erne. Det er med Barbara Mason og hedder Yes, I'm Ready. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter på Hotel Scandic i København. De konservative har lige været til møde med Venstres formand Troels Lund Poulsen, og de bliver nu afløst af Moderaterne. De to partier markerer afslutningen på den første af de to ugers forhandlinger, som Troels Lund Poulsen har givet sig selv som kongelig undersøger, siger politisk reporter Rasmus Lindegaard.
2: Han har jo brugt den første uge på at ville se, hvad han kunne opnå i forhold til dansk økonomi. Hvad ville partierne være med til der? Og der har meldingerne jo været, at især de borgerlige partier, det er måske ikke så overraskende, har været imødekommende i forhold til at kunne finde fodslag på spørgsmål om klassiske arbejdsudbudsreformer og skatte- og afgiftslempelser i forhold til erhvervslivet.
1: Lidt sværere har det måske været i forhold til Socialdemokratiet.
2: Vi så statsministeren komme til forhandlingerne i aftes. Hun kørte direkte i parkeringskælderen, og hun forlod også forhandlingerne uden at ville sige noget. Så det kniber måske lidt mere der, og derfor er der stadigvæk en form for pokerspil over forhandlingerne, måske i særdeleshed i relationen mellem Socialdemokratiet og Venstre.
1: Bulgarien leverede et Grand Prix-chok ved Eurovision i aftes. For første gang nogensinde vandt Bulgarien den europæiske sangkonkurrence. Landet var ellers ikke spået de store vinderchancer, men sangen endte i top hos både seere og jurier. Danmark endte på en 7. plads, og det var rigelig grund til fejring i den danske fanlejr, fortæller Søren Toft, der er næstformand i Danske Melodi Grand Prix-fans.
3: Vi er meget glade og meget tilfredse. Det har været en skøn uge. En 7. plads er den bedste placering, Danmark har opnået siden vi vandt i 13. Det er den bedste placering med dansksproget sang i over 30 år. Vi er meget, meget glade.
1: Næste år skal showet så holdes i Bulgarien. Og Søren Toft forventer, at Danmark klarer sig mindst lige så godt næste år.
3: Altså, Danmarks Radio har virkelig lagt sig i selen for at lave et godt dansk Melodi Grand Prix og gøre bidragene bedre år for år. Så jeg er helt sikker på, at hvis vi kan holde det samme gode niveau, så kommer vi til at lave en rigtig så flot placering næste år.
1: Og Eurovision-ekspert Simon Falk siger, at DR nu skal sørge for at vedligeholde alt det gode, der er sket i år. Det kræver gode sange, gode kunstnere og en masse netværkspleje, siger han. En 25-årig mand, der tidligere på dagen forskansede sig i et lokale på et bibliotek i Hirtshals, er nu blevet anholdt. Det oplyser Nordjyllands politi til TV2 Nord. Sagen blev anmeldt i formiddags, da en borger så ham smadre en dør ind til biblioteket. Da politiet ankom, låste han sig inde i et lokale. Men nu er det så lykkedes at få ham ud. Politiet har på nuværende tidspunkt ikke flere kommentarer til sagen. Nogen er en del sol, men nogle steder kan det være skyet mellem 10 og 15 grader, og

0: Vej til jævn vind mellem syd og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
1: Velkommen til P8. Vi sender nu et hyldesprogram til slagtøjsspiller og komponist Mevlüt Mazur, hvor vi dykker ned i hendes musik og liv. Det her er det andet af to afsnit, hvor du kommer tæt på mennesket Mevlüt Mazur, med Miles Davis på verdensturné, og ind i natten, hvor hun bedst komponerer sin musik. Vært er Naja Buric.
2: Det er efterår i København 1985. Vi er i Fælledparken, en grøn oase midt i byen. Her er der store bøgetræer, der strækker deres grene ind over græsset, som stadig er lidt grønt efter sommeren. Luften er frisk, og der er en særlig stemning. Som om noget skal til at ske. Mevlüt Mazur går rundt i parken, og mens hun er, støder hun på flere musikerkollegaer, som siger til hende: Miles Davis, den verdensberømte trompetist, prøver at få fat på dig. Mevlüt smiler og tænker, at de driller. Men rygterne bliver ved med at svire. Der går nogle dage, og da det bliver søndag, ringer telefonen hjemme hos hende.
3: Så ringede Miles og spurgte, om jeg ville komme over og spille med hans orkester. Og det ville jeg selvfølgelig vældig gerne. Og han spurgte, can you be here Wednesday? Og jeg spurgte, hvornår onsdag? What do you mean? Han ville simpelthen, at jeg skulle komme sådan 3 dage efter, han ringede. Sådan.
2: I december 2025 mistede vi Mevlüt Mazur. Slagtøjspilleren, percussionisten og komponisten, som var en vaskeægte ener i dansk musik. Hun spillede med de største stjerner, Miles Davis, Wayne Shorter, Jan Gabarek. Noget, der på verdensplan kun har været få musikere forundt. Men mindst lige så vigtigt, så skabte hun med en enestående evne til at være visionær, egne orkestre og skrive musik, der satte et aftryk i verden.
3: Det allerbedste, det er, når man holder op med at være menneske, og man bare er opløst i helheden og er helt væk i musikken. Og musikken repræsenterer jo på en måde altid helheden, universet.
2: I den her miniserie vil jeg forsøge at nærme mig, hvem Mevlüt var som musiker og menneske. Men jeg kan ikke love at give dig nogle klare svar. Til gengæld vil jeg lade mig lede af noget af alt det, hun satte i bevægelse, og af hendes egne ord. Vi bærer alle en rytme i kroppen. Det er dit hjerte, der slår. Mærk det. Der, hvor jeg slap Mevlüt i sidste afsnit, havde hun både skabt og spillet med i en række betydningsfulde orkestre og etableret sig som navn. Nu er det blevet efterår 1985, og det er her, hendes internationale løbebane for alvor starter. Miles Davis er en af verdens mest anerkendte musikere. Den type, der kommer ganske få af hvert århundrede, og som er med til at forme selve lyden af en tid, af en hel livsalder.
4: But you know, you have to do what you feel, you know. And then you can make other people feel it.
2: I 1984 fik Miles tildelt Sonnings musikpris.
5: Sonnings musikpris er stiftet af Leonie Sonning. Med sine 600.000 kroner er det Danmarks største af slagsen.
2: Den danske trompetist Palle Mikkelborg skriver en musikalsk hyldest til anledningen. Værket Aura, som skal opføres til selve prisuddelingen med et udvidet radioens big band. Her inviterer han Mevlüt til at være med.
6: Som du selv nævnte, fik han jo Sonningprisen, og i den, i servitutter omkring, det er jo, at kunstneren kommer og spiller. Og også her skulle Miles jo spille 5 minutter i slutningen af kompositionen. Men han blev så inspireret på aftenen, at han spillede i en time, tror jeg. Og så gik der jo nogle måneder, og så har han åbenbart lyttet til båndet. Og så ringede han tilbage og spurgte ham ikke. Eller ikke spurgte, for det gør han jo ikke. Men han sagde, at nu skulle vi lave det på plade.
2: Aura blev et unikt album, hvor Davises trompet spillede ind over Mikkelborgs meget orkestrale og stemningsfulde kompositioner. Marilyns farverige palette af klange passede som fod i hose ind i musikken, og Miles, han var imponeret.
3: Så ville Miles jo indspille det bagefter til en plade, og der var jeg så også med. Og ja, så gik der vel et halvt års tid, så ringede Miles.
2: Hun pakkede sine instrumenter, 300 kilo percussion, gonger, klokker, trommer, metaller, hele hendes lydunivers. Og så fløj hun ellers over Atlanten. Tilbage til det New York, som hun forlod som barn sammen med sine forældre og ikke havde været i siden. Men da flyet landede i New York, nåede hun engang på hotellet. Turen gik nemlig direkte til prøve. Og Marilyn kom frem med tøjet nusset, kroppen stadig i flyets tidslomme og håret sat op, fordi det var fedtet efter den lange rejse.
3: Det var sådan meget uvirkeligt at komme tilbage til New York. Fordi den måde, man husker tingene på fra ens tidlige barndom, det er jo sådan drømmeagtigt. Man har svært ved at skelne, hvad der er virkeligt. Og sådan oplevede jeg det også i den første tid, der at være med i orkestret.
2: Der findes en optagelse fra den her første koncert, som Marilyn spiller med Miles. Og lad mig bare sige, Marilyn, hun har den. Det er New York. Det er verdens største jazzorkester. Det er et kristent publikum. Men bandet, de er topform. Miles han er cool, og Marilyn stjæler billedet, der med mønstret skjorte, store måneformede øreringe, bare fødder og en talking drum under armen danser helt hen foran på scenen, og som en magisk magnet indtager hun rummet. Marilyn er i forvejen beundrer af Miles' musik. Særligt en af hans plader har betydet en hel del for hende. En plade, hun stiftede bekendtskab med allerede som ung teenager.
7: Da jeg var 14 år og var begyndt at snuse til forskellige slags musik, der var en af mine venner, en pianist, der hed Lars Brogaard, og han satte mig ind i et værelse, trak gardinerne for og slukkede lyset og puttede høretelefoner på hovedet af mig. Og så spillede han noget musik for mig, jeg ikke vidste, hvad var, og det var så Bitches Brew med Miles Davis, som jeg aldrig havde hørt om på det tidspunkt. Og han spillede en hel pladeside for mig, og jeg gik nærmest i sådan en hypnotisk trance og så alle mulige ting. Jeg drømte alt muligt og så alt mulige billeder. Og da det var færdigt, så kom jeg ud, og så viste han mig omslaget. Og alle de billeder, jeg havde set, de var tegnet på omslaget.
2: Det elektriske fusions-jazz-mesterværk Bitches Brew var altså Marilyns første møde med Miles Davis. Og lidt ligesom med Stravinskis La Sacre du Printemps, som hun dansede rundt til hjemme i stuen som barn med sin fantasilærerinde Miss Mystikulum, så gjorde også det her et gennemgribende indtryk. Også her var musikken magisk, malende og fuld af både dybder og farver. Miles Davis var berømt og berygtet for at være et komplekst menneske. Ligefrem, kompromisløs og til tider brutal mod dem, der var tæt på ham. Men mellem Marilyn og Miles var der en indbyrdes usagt respekt.
3: Jeg følte egentlig, at vi havde en dybere forståelse for hinanden, og vi var meget på bølgelængde. Men vi snakkede jo ikke så meget sammen. Vi blev ikke sådan, vi kom ikke tæt på hinanden på den måde. Og alligevel så vidste vi godt meget om hinanden på sådan et abstrakt plan.
2: Måske kan man endda dristes til at sige, at som en af de få på scenen sammen med Miles, der får Marilyn rent faktisk sit helt eget frirum.
7: De musikere, han havde med i orkestret, passede meget deres roller i musikken. Altså, og så har han inviteret mig til at komme og være sådan en, der skulle, hvad kan man sige, sprede farver ud over det og give det liv. Sådan oplevede jeg det. Han har ligesom aldrig sagt, at jeg skulle komme og passe en bestemt rolle. Så jeg havde en meget fri rolle, hvor jeg kunne gøre mere eller mindre, hvad jeg nu havde lyst til. Og Miles havde ikke travlt med at fortælle mig, hvad min rolle var. Den skulle jeg selv opfinde. Og det er nok sådan, jeg altid har spillet musik. Jeg selv har opfindt min rolle, og det havde han forståelse for, at det var det, jeg kunne og skulle.
2: De efterfølgende år turnerede Marilyn vidt og bredt omkring med bandet og kom til at stå på scener rundt i hele verden.
8: Marilyn Mazur, I er lige landet i Spanien. Og det er den store, lange turné, I er ude på?
9: Ja, ude på flere måneders tur.
8: En flere måneders tur?
9: Ja.
8: Og det er noget med staterne, Japan og sådan noget?
9: Ja, over det hele. Nu er det Europa, ikke? Så Japan bagefter. Så er det til Tyrkiet.
8: Aha. Hvornår regner I med at komme til Danmark?
9: Ja, jeg viser mig ikke rigtigt. Der er ikke noget på den her tur, men måske engang til oktober eller november.
2: At spille med Miles var big deal, og det katapulterede Marilyn videre i samarbejder med andre af jazzens helt store ikoner. Med andre ord, så blev der lagt mærke til hende, og der var bud efter hende. Blandt andet fra Wayne Shorter.

0: to kæmpe musikalske figurer også. Men efter 4 år ude i verden, turnerende med andres projekter, så var der noget, der begyndte at trænge sig på. Flere ting måske i virkeligheden.
1: På en måde, så var den musik, jeg kom til at spille med ham, mere firkantet end det musik, jeg elsker ham mest for. Der var han ligesom mere på noget mere poppet, mere smart på en måde. Og det havde jeg sværere ved at passe ind i.
0: Blandt andet så savnede Marilyn Danmark. Hun savnede også en anden tilgang til musik, og ikke mindst det at skabe på egen hånd.
1: At tage sådan et skridt som at forlade Miles' orkester, som jeg havde haft så mange oplevelser med, som jeg synes var det største og smukkeste, jeg havde oplevet i mit liv. Det var da enormt svært at tage det skridt. Men nogle gange må man jo vælge. Og jeg følte vel på det tidspunkt, at det var det rigtige valg.
0: For at gøre tingene lidt mere konkret, og ikke mindst for at komme tættere på Marilyn også, så er det blevet tid til at møde en vigtig person. Claus Hovmand, som dannede par med Marilyn gennem mere end 41 år. Her fortæller han om bruddet med Miles.
2: Jeg undrer sig lidt. Der er nok ikke så mange, der har sagt op med ham, tænker jeg. Hun er den eneste kvinde, der har spillet med ham. Så siger hun fandme op. Jeg bryder mig ikke om begrebet af girl on a mission, men det var hun jo. Hun var en kvinde, der bare var nødt til at skride for det der lidt hårdpumpet, eller meget hårdpumpet musik, som var ikke særlig åbent, altså meget sådan stramt. Miles var helt fantastisk, det jeg skal slet ikke tage noget fra ham. Hun havde simpelthen brug for at gøre det modsat på en måde. Hun skulle hjem og skabe sit eget. Det hun virkelig, virkelig behov for, og havde ligesom arbejdet med det inde i hovedet i lang tid.
0: For rigtig mange musikere ville det at spille med Miles være det største. Men for Marilyn var det ikke noget, hun ville defineres af.
2: Hun havde simpelthen brug for noget mere menneskelighed, noget mere kommunikation, noget mere samspil mellem musikerne, noget mere fællesskab. Der var masser af ting, hun savnede rigtig meget. Og hun mange musikere ville sikkert være blevet i USA og spillet videre med Miles, men hun havde ligesom elsket så meget den europæiske, den danske tilgang til at spille, til at være mennesker, til at være sammen. Altså at stå og spille sådan noget mandesvede funk i hele jorden rundt i flere år, ikke? Det sætter jo sin spor et eller andet sted på godt og ondt.
1: Så Miles ville gerne have, at jeg slog mig ned derovre og slog lidt rødder derovre. Ja, altså det husker jeg faktisk som lidt smertefuldt, at alle opfordrede mig til at blive derovre. Og ja, hvis jeg rigtig skulle blive til noget, så skulle jeg blive derovre og sådan noget. Og det interesserede mig simpelthen ikke. Det var ikke noget, jeg overvejede seriøst på noget tidspunkt. Det var det ikke. Men jeg husker ligesom den der smerte omkring, nu vælger jeg bare mine indre følelser af, at jeg er hjemme i Danmark, frem for hvad der er godt for min karriere. Det kan jeg ligesom huske, det var en kamp, jeg skulle igennem, men jeg var ikke i tvivl overhovedet.
0: Så det at skabe sin egen musik var noget af det vigtige. Og nu hopper jeg på en måde lidt i historien. Men drevet af en nysgerrighed på, hvordan Marilyn hun holdt af at komponere, ja, så skal du med til et særligt sted. Det er i Hvidovre. Lige ved et gadekær med et springvand i. Der ligger den gamle købmandsbutik, som Marilyn og Claus byggede om til deres hjem. Og om bagved ligger den gamle lade, som blev lavet om til øvelokale. Det er midt om natten, og Marilyn, hun sidder der allerede. Natten er Marilyns foretrukne tidspunkt på døgnet til at komponere musik. Verden er gået til ro, og der er plads til at lade idéerne vokse. Her i øvelokalet, der er højt til loftet. Vinduerne åbner mod himlen. Om dagen strømmer lyset ind. Om natten hænger mørket og stjernerne over rummet med deres mulmende mystik. Hun sidder som ofte, når hun komponerer, ved klaveret. Omgivet af instrumenter fra hele verden. Her findes ingen regler, kun lyd. Og herfra træder hun ind i sin hemmelige verden, hvor hun kan finde ting og sager frem.
2: Og meget tit så var det om natten, Marilyn skrev musik. Hun kunne godt lide fornemmelsen af, at hun havde sådan en hemmelig verden. Hun kunne gå ind igennem sig og finde nogle sjove ting der. Men var bare ligesom åben for inspirationer alle mulige steder fra i virkeligheden. Og elskede den der, det der kreative rum, hvor hun ligesom, hendes hemmelige rum, hvor der kunne ske alt muligt, og hun kunne kunne skabe det musik, hun, der nu kom ud af den nat, eller hvad det nu var. Hun søger efter et eller andet, som hun jo ikke ved, hvad er, før hun har fundet det.
1: Jeg er nok en af dem, der synes, at musik, det er noget, der er. Det er noget, der findes i luften. Og så kan man sådan række hånden eller række fantasien ud og tage fat i det.
0: Ifølge Marilyn har hvert enkelt instrument sin egen melodi, som man kan forsøge at finde ind til. Og så længe hun kan, udskyder hun øjeblikket, hvor musikken skal skrives ned, og dermed holdes fast.
1: Det er jo noget, der skal ud indenfra. Det er jo, altså musik er jo også en form for bevægelse. Sådan opfatter jeg det selv, at det handler om bevægelse alt sammen. Ikke nødvendigvis store bevægelser, men sådan er jeg nok indrettet, at jeg har lidt store bevægelser. Jeg holder rigtig meget af musik, som giver ro. Så når jeg snakker om energi, alle slags energi, både de helt blide, subtile energier, og de voldsomme, og de glade, og de sørgmodige. Og det er jo det, det handler om. Det er jo at føle, at alle de energier, der er i verden, smelter sammen og bliver til en helhed. Det er vel det, hele tilværelsen handler om for os alle sammen, at vi føler os som en del af en helhed, og ikke bare som en lille bitte isoleret element i tilværelsen. Det samme behov for at være levende.
0: Tilbage til sporet og til Claus. For hvordan mødte de to egentlig hinanden?
2: Den første gang, vi for alvor får kontakt, det er sommeren 81, hvor vi mødes på Brandbjerg Højskole, hvor der er sådan et jazzstævne. Madden og jeg har en kontakt med hinanden, som ingen af os har prøvet før, tror jeg. Der er et eller andet magisk på spil. Og vi snakker slet ikke kærlighed eller noget som helst. Vi snakker bare om en meget, meget levende, direkte, åben musikalsk kontakt. Da jeg begynder at spille med Merlin, så bor hun et sted, man slet ikke må bo i sådan en erhvervslejlighed. På en fin adresse inden på Esplanaden, men det er bare sådan et råt, eller to rå rum. Hun så har hængt noget stof op på væggene, som hendes kat havde pisset på i øvrigt, så der stank af helvede til. Og så var hun sådan lidt dumpster girl-agtig. Altså alt, hvad der var noget, der var fundet i en container. Ja, på et tidspunkt er vi på Kolding Højskole, hvor vi igen har nogle super fede jam sessions. Og der bliver ligesom, der går det fra at være venner til noget andet. Og det var som om, at på en eller anden måde, det lyder helt kornigt. Det er som om, det var skrevet i korten. Altså, det var som om, man fulgte et manuskript, at det kunne ikke gå anderledes. Og det kan jeg jo ikke forklare, hvorfor det... Der var bare en eller anden fuldstændig stærk... jeg ved ikke, hvad det er. Altså, som om skæbnen bare skubbede til os. Sådan her skal det være. Og Madden sagde det samme. Altså, hun var ikke i tvivl. Så der var et eller andet super stærkt magnetisme imellem os. Det er måske rigtig godt at bruge den forbindelse. Altså, Merlin havde jo en fuldstændig sindssyg... sindssyg er ikke det rigtige ord, men alligevel sindssyg udstråling. Hun havde virkelig meget karisma. Jeg har jo indimellem kaldt Merlin for knallertbøllen for Vandløse. Hun havde knallert, hun havde malet i 13, en puk standard. Hun havde malet i 13 forskellige farver. 13 magiske farver, tror jeg, da hun beskrev det.
0: Efter Marilyn havde spillet med Miles Davis, så var det blandt andet sammen med Claus, at hun dannede gruppen Future Song. Noget hun havde haft i tankerne og lyst til at gøre længe, og nu skulle det altså være. Future Song blev et af Marilyns vigtigste orkestre. Der var lige mange mænd og kvinder, og de kom til at turnere internationalt med fortrinsvis Marilyns egne kompositioner.
1: I musik, der kan vi jo tale... Et fælles sprog, alle mennesker, og ligegyldigt hvor forskellige mennesker er, så kan de jo tale til hinanden med toner og kommunikere. Og man kan definere sproget i kraft af det, og snakke, altså at snakke det musikalske sprog, der kan man jo faktisk definere og opfinde sproget undervejs. Det er det, jeg synes er spændende ved improviseret musik, og det er det, jeg gerne vil gøre i Future Song. Man skulle være i stand til at snakke sammen på tværs af alle grænser og barrierer. Det er ligesom min drøm med min musik.
2: en helt tydelig modreaktion på at spille med Miles, det var jo, at hun lavede Future Song, som havde en sangstemme, at der var en eller anden form for kønsbalance, at det ikke bare var én kvinde og så en hel masse mænd. Det betød rigtig meget for hende. Så når hun skaber sit Marilyn Mazurs Future Song, så er det selvfølgelig hendes band, og det er hende, der har det sidste ord, men vi andre har rigtig meget at spyde ind med, og som bliver også, det respekterede hun jo rigtig meget. Men det var meget mere kollektivt, og det var meget mere, man skabte sammen den fornemmelse.
0: Her er vi tilbage igen til noget af det, som også gjorde sig gældende i Primiband, som du hørte om i første afsnit. Det at spille i et fællesskab var bærende for hende. At være sammen i musikken. En kollektiv drøm om, hvordan musik og livet i det hele taget skulle være. Okay, men hvad med tiden med Miles? Bliver man ikke en anden af at rejse rundt med et fætteret band med verdens hippeste musikere? Jo, måske. Men ikke Marilyn.
2: Det, der er interessant, det er jo, at hun er lagt den samme inde bagved. Som ligesom bevæger sig gennem livet og udvikler sig og ændrer sig, men er den samme på en eller anden måde fra dag 1 til dag slut.
0: Men livet melder sig på andre planer også. Hun havde egentlig ikke regnet med, at hun skulle blive mor, da musikken fyldte hendes verden ud. Men pludselig kunne Marilyn mærke, at det skulle hun. Og i 1990 kom sønnen Fabian til verden.
1: Jeg har vel ikke forestillet mig, at jeg var det udpræget familiemenneske og altid været optaget af andre ting. Men pludselig skulle det bare være. Altså der, da jeg kom hjem, så handlede det meget om hus og hjem og familie og alting. Og så snart jeg besluttede, at nu var det på tide at få børn, så fik jeg altså også Fabian. Så skete der jo det, at da Fabian var 4 måneder gammel, så ringede telefonen. Og så var det Jan Gabajk, der spurgte, om ikke jeg ville med ham på tur. Så jeg fik ikke så meget fred derhjemme, som jeg egentlig havde forestillet mig. Nu gik jeg hjem og blev hjemme. Men straks skulle jeg med i en anden sammenhæng, og det var svært at modstå fristelsen, fordi Jan Gabajk var jo også en af dem, jeg altid har lyttet meget på.
0: Jan Gabajk er norsk stjernesaxofonist og havde blandt andet spillet med hos pianisten Keith Jarrett i hans europæiske superkvartet. Det var med andre ord et tilbud, som Marilyn ikke kunne sige nej til. Men der var også noget særligt i den norske musik, der resonerede i hende. Selvom Marilyn var født i USA, så stod hun altid på, at hun var dansk og elskede at være det. Der var nemlig noget i det skandinaviske temperament, som passede hende godt. Musikalsk er der vægt på klang og rum, langsomme udviklinger, improvisation som stemning snarere end virtuositet. En blanding af jazz, folkemusik og ambient, næsten spirituelle eller ceremonielle stemninger. Marilyns percussion passede ideelt til den æstetik, fordi hendes spil ofte fungerede som lydlandskab, snarere end traditionel rytme. Karakteriseret af noget luftigt, klingende og en flydende rytmik.

0: Som søn af to musikere kom Fabian med på tur. Og det var ikke altid nemt at være amnemor på turné, men de fik det til at fungere.
1: Men på en eller anden måde har vi formået at beskrive den rejse der, uden at tabe os selv i det på en eller anden måde. Altså, jeg har altid gået enormt meget op i at give plads til Merlin, som hun var. Altså, hun skulle ikke ændre sig for min skyld. Vi ligesom vokser sammen.
0: En smuk dag i april mødes jeg med Claus. Det er kun 500 siden, at Merlin er gået bort. Og vi sidder og taler om deres liv sammen.
1: Jeg tror, ja. I udgangspunktet, at Merlin havde forestillet sig, at hun aldrig skulle blive gift, og hun aldrig skulle have en familie, fordi hun skulle bare lave det der musik og spille. Og på et tidspunkt, så opdager hun, at det skal hun. Og så bliver det sådan. Så bliver hun gift og får en familie. Og jeg var da meget usikker på det, jeg tænkte, hun skal da bare have lov at spille og gøre det, hun gør. Men hun endte jo med at blive en skide god mor.
0: Her fortæller han mig, at 7 år efter Fabian kom til verden, ramte en sorg, ingen af dem kunne forudse.
1: Ja, ja. Det er også bare en mere end Fabian, som vi mistede. Okay. 4 måneder gammel.
0: Sønnen Felix kommer til verden i 1997, men han bliver født med en hjertefejl. Og dør derfor, ligesom Claus fortæller her, kun 4 måneder gammel. Det er umuligt at sætte sig ind i den sorg, det har været at miste et barn. Der findes grænser for, hvor langt sproget og forestillingsevnen rækker. Tilværelsen er uforudsigelig. Livet aldrig under kontrol, selvom vi prøver. Dens fundamentale skrøbelighed og omskiftelighed er altid til stede, som en dirrende klangbund i eksistensen. Om end vi forsøger at kigge væk. Det er et vilkår. Hos Marilyn Masur er det også et bærende vilkår og element i hendes musik. Ikke som en søgen mod døden, men en tilstedeværelse i øjeblikket. Marilyn var mester i at improvisere. Improvisation er øjeblikkets både flygtighed og potentiale. Det er det, der gør, at musikken aldrig står stille, men hele tiden bevæger sig og flytter grænser. Det er næsten som om, at der ikke var noget misforhold mellem, hvem hun var som menneske og som musiker. Måske netop fordi, at hendes musik rummede hele tilværelsen, kunne hun også fortsætte.
2: Jeg synes, det er rigtig svært at definere, hvad det er for noget musik, jeg laver. Fordi jeg kan jo godt lide at lave en musik, der ligesom har hele verden eller hele kosmos med nærmest.
0: I 2021 modtog Marilyn den prestigefyldte Jazzparpris, som blev overrakt af daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Og her fremhævede han netop hendes ekstraordinære evne til at sprænge grænser.
3: Marilyn har jo spillet med verdens største, og nu har du skabt din helt eget unikke udtryk. Og Dennis selvfølgelig siger, at du har jo også med din musik sprængt nogle grænser, som igen viser, at hverken musik eller anden kunstform skal standses eller stoppes i båse. Den skal sprænge grænser. Det trænger vi også til i Danmark. I mere end én forstand.
0: Du har hørt om Miles Davis, Jan Gabarek, Future Song, og jeg fik slet ikke nævnt New Jungle Orchestra, som hun også spillede med. Op gennem 1990'erne og ind i det nye årtusind blev Marilyn Masur en nøglefigur i overlappende kulturelle og musikalske strømninger. Jeg kunne også nævne bands som Ocean Fables, Marilyn Masur Group, Shamania, Makiko Hirabayashi Trio og en lang række andre musikere, som hun spillede og samarbejdede med. Det interessante ved hende er, at hun ikke bare fulgte tendenser, men var med til at forme dem. Hendes karriere forbandt netop avantgarde jazz, etnisk musik, feministiske kunstmiljøer, performancekunst og så den særlige nordiske jazzæstetik, der voksede frem i perioden. En fascination af ikke-vestlige klangverdener, som hun overførte i sin musik. Måske netop derfor spillede hun på et enormt udvalg af percussioninstrumenter fra mange kulturer og arbejdede bevidst med lydfarver frem for kun traditionelle jazzrytmer. Og hvad er det så, der går igen i Marilyns musik? Ja, der er i hvert fald noget med magi, fællesskab og improvisation. I det hele taget bare musik, der vil noget. Som Claus siger, så var hun a girl on a mission. Og det, der står så klart ved Marilyn, er, at hun har haft en vision fra starten, som hun formåede at holde fast i livet igennem. Prøv lige at høre det her klip, hvor hun er 23 år gammel.
4: Sig mig engang, udtrykker rytmer noget som helst?
5: Det er det, der får musikken til at bevæge sig. Og rytmer, de kan have alle mulige forskellige fornemmelser. Der er den rytmiske musik. Altså, den bliver mest brugt til sådan noget underholdning. Der er mange mennesker, der synes, musik, det er sådan noget, der er ligesom... som bare skal gøre det lettere at leve. Hvor man går ud om lørdagen og skal finde sig en at gå i seng med og hygge sig med. Det er det, som der er mest af rytmisk musik for. Det er, for, at det er ligesom noget uforpligtende musik.
4: Men det kunne altså også godt være forpligtende.
5: Det kunne godt være noget musik, som stimulerede en mere. Som satte i gang i ens følelser og tanker. Og som viste, at der var andre måder. Det meste rytmiske musik, det kører for eksempel i det, der hedder 4/4-del, ikke? Det svarer til, når man går. Og det er den musik, folk synes er uforpligtende, fordi den svarer til en helt almindelig måde at være på, netop at gå og sidde stille. Og der kunne man så forestille sig en musik, der var mere åben. Der lagde op til, at man også kunne springe.
0: Vi er tilbage i 1978 her på et kvindemusikstævne. Allerede på det her tidspunkt tegner der sig en kunstnerisk vision, som er gennemgående for hende i de mere end 5 årtier, hun var aktiv. Musik skal ikke kun underholde. Man kan tilføje, der skal være noget på spil. En musik, der er på konstant opdagelse, hvor der ikke er noget rigtigt og forkert, ingen fastlagte regler. Hvor alt det, der er uhåndgribeligt i tilværelsen, ikke skal løses, men får lov at stå. Hvis du tør overgive dig til det.
2: Selve livet er jo drivkraften i det, og musik er en måde at føle, at man er i kontakt med selve livet og selve det væsentlige livet. Fordi der er jo også perioder, hvor jeg ikke beskæftiger mig så meget med at udføre musik og spille musik eller øve mig eller skrive musik. Men den er der jo stadigvæk. Det er jo selve tilværelsen, der bliver til musik.
0: For lige at samle op på kærligheden, så holdt Marilyn og Claus sammen. De var ikke kun mand og kone, mor og far, men også hinandens bedste venner og musikalske partnere. De spejlede hinanden, fortæller Claus mig. Der hvor den ene manglede noget, fyldte den anden det ud og omvendt. Som en livsbevægelse måske indøvet gennem tusindvis af dage. En veninde af dem sagde som et smukt billede om dem. Marilyn var en lysende fugl, der fløj højt, mens Claus var jorden under hende. Marilyn havde gang i mange ting, havde meget på spil med sin musik. Hun eksperimenterede hele tiden, var med i at skabe nye bands, fyrede energi af. Det kræver et sted at søge ly ind imellem. Og sagt med Marilyns egne ord, så var Claus den varme, rolige klippe, hun kunne læne sig ind i.
1: Vi har haft et langt liv sammen. Og jeg føler det ikke som en tomrum, heldigvis. Jeg har mistet enormt meget. Ingen tvivl det. Jeg har også fået nummer. Det glæder jeg mig enormt over. Så har jeg ligesom både alt det, jeg har fået. Og så vil jeg tude ind imellem over alt det, jeg har mistet. Men der er jo en smuk balance der. Og sorg er, har jeg hørt omtalt som noget, man går ind og ud af. Og det synes jeg er enormt rammende, for som jeg har det. For jeg kan sagtens more mig og nyde livet, og så lige pludselig være skideked af. Men det er da svært. Og vi har jo haft, altså... utrolig meget mere sammen end så mange par, tror jeg, fordi vi har arbejdet sammen. Og også været, altså, vi var hinandens bedste venner, det er der ingen tvivl om, hun er fantastisk. Ja, så det er ligesom, at der er enormt meget godt at tænke på, men det betyder også, at man har mistet enormt meget. Det koster noget, fordi man får så meget, og det er jo sådan, det er jo sådan, det er.

En utrolig intuition og en ekstraordinær klangsans. Med et enkelt klokkeslag kunne hun skabe et kæmpe rum, åbne et vindue ud til en ny verden. Som komponist skabte hun både kompleks musik, svære melodier og rytmer, men elskede også små, simple, primitive melodier. Hun skrev til alt fra soloprojekter til symfoniorkestre, samarbejdede med big bands både herhjemme og i udlandet. Og så modtog hun mange priser og blev hele 3 gange i det ansete tidsskrift Downbeat udpeget som et percussion-talent, der fortjente bred anerkendelse. Marilyn Mazur var en ener i dansk musik, og hun blev ved med at udforske helt til det sidste. I december 2025 døde hun, men hun efterlod sig en masse rigdom til verden. Og når jeg tænker på hendes musik, så kommer jeg også til at tænke på et citat af den polske forfatter Olga Tokarczuk. Det er fra hendes bog Rejsende, hvor hun beskriver en flod. Hun skriver sådan her. Nogle steder, når den langs bredden stødte på en forhindring under vandet, opstod der vivler. Den strømmede videre, defilerede forbi, optaget af at nå sine skjulte mål bag horisonten, et sted langt mod nord. Det, som er i bevægelse, på trods af alle farer, er altid bedre end det, der er i hvile. Forandring er edlere end bestandighed. Det stillestående må forfalde, det genererer og smuldrer bort. Det bevægelige derimod, det var ved endda evigt.

Det her, det var andet og sidste afsnit af Marilyn Mazur, en verden i musikken. Vært, tilrettelægger, klipper og sounddesigner er mig, Naja Buric. I redaktionen er også Valdemar Stavning. Redaktøren hedder Kasper Overby. En særlig stor tak skal lyde til Claus Hormann for hans uvurderlige sparring og for generøst at stille sin viden til rådighed. Du kan finde hele historien om Marilyn Mazur i DR's radioapp DR Lyd.

Det her var andet afsnit af hyldesprogrammet Mavlid Mazur, en verden i musikken. Fik du ikke hørt det hele, eller har du lyst til et genhør, så kan du finde hele podcasten i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, lander i dag i Nuuk i Grønland. Her skal han deltage i en stor erhvervskonference. Lige pludselig stod hans navn på deltagerlisten. Jeff Landry er ikke i sig selv en officiel gæst, men den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark kommer også på besøg, og Landry vil være en del af hans delegation. Og den grønlandske regering forholder sig roligt, men opmærksomt, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutabe Ede.
2: Der kommer selvfølgelig til at være nogen, der tager imod. Men vi skal også være klar på, hvad er det for en agenda, det kommer op med. Hvad er det for nogle ting, det vil snakke med os med. Og så må man vurdere derfra, om man tager møderne op på officielt niveau. Lige nu så synes jeg, at det arbejde, der køres på den arbejdsgruppe, vi har sat ned trilateralt, der skal ikke komme et parallelt forløb.
1: Moderaterne har de afgørende mandater, og partiet skal være en del af den nye regering. Sådan lød det fra formanden Lars Løkke Rasmussen, da han her eftermiddag mødte ind til regeringsforhandlinger med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen.
3: Jeg er meget svært ved at se, at moderaterne ikke skulle være med i en regering.
4: Hvorfor er det afgørende?
3: Fordi det er jo vejen til at få indflydelse.
1: Moderaterne trak sig for en uge siden fra forhandlingerne med Rød Blok, fordi de ikke kunne blive enige om de økonomiske reformer. Danske virksomheder er begyndt at drosle ned for aktiviteterne i Mellemøsten eller helt trække sig på grund af krigen i Iran. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller droslet ned, og 32 andre regner med at følge trop, viser undersøgelsen. For det er svært at drive virksomhed i en krigsramt region, siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
5: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: En af de berørte virksomheder er IPS Group i Nordsjælland, som blandt andet sælger rengøringsudstyr til fly og har store kunder i Mellemøsten. Og usikkerheden i regionen har fået os til at tvivle på, at Mellemøsten er et marked, vi ønsker at være på, siger direktør Claus Christian Hjort Madsen.
6: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Det var den 28. februar, at USA og Israel indledte en krig mod Iran, og der er ikke indgået en langsigtet fredsaftale nu. De vestlige egne får regn eller byer i løbet af aftenen og i nat, men ellers bliver det kun til enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader.
0: Sidste punkt på dagens to-do-liste er streget ud. Velkommen indenfor i Klub Mokuba. To timers klubmøde, spækket med alt det bedste fra jazzens univers. Lige her på P8 Jazz. Her er din vært,

0: Karen Mukuba.
1: Goddag, goddag, goddag. Velkommen til klubben denne søndag, den 17. maj. Og ja, klokken er nu 17, og det betyder, at vi har åben her i klubben. Jeg kommer til at spille rigtig meget musik, som er i søndagens tegn, og jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Vi åbner nemlig med et nummer af Bobby McFerrin, en version, som han har gjort til sin egen. En varm spirituel fortolkning, der løfter den gamle gospel-tradition ind i et mere intimt og nutidigt rum her på nummeret Swing Low. Og med det vil jeg bare sige endnu en gang velkommen til klubben.

Smukt og nærværende her, en version af den klassiske spiritual gospel Swing Low her af Bobby McFerrin. En perfekt åbning til en rolig søndag eftermiddag. Om ikke så længe, så skal vi have vores jazz i nye klæder, og i dag er det med sangerinde, som hedder Anita Baker, elegant voksen soul, som bliver til et nyt stykke musik, eller i hvert fald dele af den. Inden vi når dertil, så lad os lige tage lidt mere musik fra noget roligt, og blidt skal vi nu til noget mere energisk. Vi skal lidt op i tempo. Her er det Jackie McLean og nummeret Das Starts. En frisk, fremaddrivende hardbop ting med masser af kant og ikke mindst drive.

er sangeren bag det her nummer Bossy. Skarp, selvsikkert soul med masser af jazz og masser af attitude. Om lidt så skal vi have vores jazz i nye klæder, og inden vi når dertil, så lad os lige tage et stykke musik fra Ghana. Her er det artisten, som hedder Yarwood, og han har udgivet et album, som hedder Me, Myself and I, fordi han spiller alle instrumenterne på alle numrene. Nummeret, som vi skal høre med ham, det er et stykke moderne afrikansk afrojazz, og sangen den hedder Ano Madeira.

Ja, og sådan slutter det her nummer med Yarwood. Ano Madeira hedder sangen. Nu skal vi til vores jazz i nye klæder. Det er nærmest klubbens højdepunkt på vores dagsorden. Og der er nogle stemmer, man bare ikke kun hører, men man mærker dem. Og Anita Baker har en sådan en stemme. Hun er nemlig en af dem. Hun kommer ud af den elegante voksen soul, men hun har også den der næsten sådan jazzede måde at forme en sang på, hvor alt ligger lige i lommen, og intet er overladt til tilfældighederne, og så alligevel er de. Hun synger med den der ro, som kun rigtig store sanger kan have, hvor man føler, at hun ikke behøver at bevise noget som helst. Hun er der bare, og hun lader bare sin stemme flyde derudad. Sangen, som vi skal høre, den hedder Good Love, og er fra albumet, som hedder Giving You the Best That I Got fra slut 80'erne. Og det er et nummer, der nærmest svæver afsted i et varmt, blødt groove. Det er skrevet af Gary Taylor, og faktisk var det Lala Hathaway, der var den første, der lagde stemme til demoen, altså før Anita Baker tog sangen og gjorde den til sin egen. Og det giver måske meget god mening, for du kan høre, at melodien har noget meget musikalsk og næsten flydende over sig. Noget, der bare peger mod soul og mod jazz, og som kun Anita Baker kan, som sagt, forme sangen. Det, som du skal lægge mærke til, det er selve omkvædet, altså den melodi omkvædet, fordi den tager Tribe Called Quest mange år senere og ligesom gør til deres egen og lægger nye tekster på. Men melodien beholder de nok, fordi at den bare holder. Så når du hører det her nummer, Good Love, så er det ikke bare en kærlighedssang. Det er en kunstner, der står stærkt i sit eget værk. Som sagt, lyt til omkvædet, for det er der, melodien åbner sig og bliver ved med at leve videre. Et nummer med Tribe Called Quest, som vi lytter til lige om lidt. Så her vores jazzet soul i originale klæder, Anita Baker og Good Love.

jazz og soul i originale klæder. Good Love. Et nummer med masser af 80'er lyd også. Noget af det fine ved Anita Baker, det er, at hun i mange år kæmpede for at få ejerskab over sin egen musik. Hun mente nemlig, at hun havde overlevet sine gamle artistkontrakter, og at hendes 30 år plus gamle masters derfor burde komme tilbage til hende. Men selskabet gjorde virkelig en kamp ud af det, og hun kæmpede tilbage med næb og klør, og har endelig fået dem selv. Hun gjorde det, fordi at hun synes, at hun gerne sætte fokus på, at ejerskab af masters betyder både kunstnerisk frihed og økonomisk indflydelse. Og en lille fun fact er, at da hun fik kontrol over de her masters, så takkede hun blandt andet Chance the Rapper for at have hjulpet hende i processen. Og apropos det der med rapper, nu skal vi til, ja, vi skal frem i tiden og lytte til vores jazzy nye klæder her med Tribe Called Quest. Og ja, hvis du har lyttet med i klubben før, så ved du også, at jeg har haft Tribe Called Quest med en gang eller to under vores jazz i nye klæder. Men det er simpelthen, fordi de er så gode til at sample især fra jazzens univers. Og hvis man ikke lige ved, hvem det er, så var de altså nogle af de mest sådan elegante historiefortæller i hiphoppens gyldne æra. Et hold, der tog jazz, soul og rap og fik det hele til at smelte sammen, så det lød afslappet og fuldstændig gennemtænkt. De byggede ikke bare beats, de byggede stemninger. Og den sang, som vi skal høre fra dem, den hedder Stressed Out, hvor de låner tråden fra Anita Bakers Good Love, og det er jo det, der er det smukke ved Tribe. De bruger nemlig ikke samples som pynt, men som følelsesbærer. De tager en melodi fra fortiden og lader den her få et nyt liv i deres eget univers. På nummeret har de inviteret Faith Evans, som lægger stemme på nummeret og får den der bløde, soulede varme, som gør, at det både føles nutidigt og som noget, der har levet længe før os. Sangen i sig selv, den handler om det pres, mange kender alt for godt. Tankemylder, uro, stress. Men Tribe Called Quest fik selv den slags til at lyde cool, reflekteret og menneskeligt. Det er måske derfor, at de stadig står stærkt i dag med deres numre. De rappede ikke bare over musikken, de fortalte den, og de lod fortiden tale med nutiden. Og nu skal vi altså lytte til vores jazz i nye klæder. Så bemærk lige omkvædet, som har samme som Anita Baker's Good Love. Her hedder den Stressed Out.

Vores jazzy nye klæder, denne søndag Stressed Out og Faith Evans, som næsten fungerer som nummerets følelsesmæssige anker. Hendes hook giver sangen en blød kontrast til A Tribe Called Quest, mere sådan rap-tunge vers. Det var vores jazz i nye klæder denne søndag, og ja, inden vi skal lytte til det næste nummer, så vil jeg bare lige huske at sige, at i næste time, der har jeg vores gæst med. Hun hedder Anja, hun er sangerinde. Hvis du ikke lige kender hende, så synes jeg 100%, at du skal blive hængende helt frem til klokken 19, hvor vi slutter programmet i dag. Men altså, som sagt, hun kommer her fra klokken 18, og ja, udover at være sangerinde, så er hun også jurist. Det vil jeg gerne høre mere om. Vi fortsætter en lille smule i jazzy nye klæders sporet, og her skal vi lytte til den svenske Åsa Orbinson, som her har udgivet et album, som hedder Swedish Jazz Standards. Her er det dog et Paul Desmond-nummer, som hun genfortolker og giver den nyt liv. Sangen den hedder 1, 2, 3, 4, 5. I New York.

Macy Gray og hendes karakteristiske stemme, som satte lidt ekstra varme på denne søndag med nummeret You Are The Sunshine Of My Life. Og vi bliver i den der bløde, sjælfulde stemning, men rejser et par gader længere sydpå. Ind i et musikalt kvarter fyldt med romantik og storhed. Her er det Ben E. King og Spanish Harlem.

Ja, yeah, John Baptiste her med gospel og jazz på nummeret Black. Jeg tror, han er rigtig fed live og kan vide, om han kommer til Danmark, eller om man har været til i Danmark. Det er måske bare mig, der er gået glip af ham. Nå, men altså, nu skal vi til noget lidt andet. Vi trækker nemlig tempoet lidt ned og giver plads til noget mere svævende og noget, som også er måske mere drømmende. Her er det Vince Guaraldi Trio og nummeret Cast Your Fate to the Wind.

Cast Your Fate to the Wind. Et nummer, som nærmest føles som en rolig gåtur gennem sine egne tanker. Og nu bevæger vi os over i noget mere nutidigt og ikke mindst stemningsfuldt. Fordi i næste time, der har jeg gæsten Anja, som kommer til at sidde lige over for mig. Hvis man ikke lige ved, hvem Anja er, så kan jeg afsløre allerede nu, at hun er musiker, men hun er også uddannet jurist og advokat, fuldmægtig, og så har hun udgivet 4 albums. Hendes seneste album hedder Før Jeg Sover, og her har hun et band bestående af blandt andet danske musikere, jazzmusikere i øvrigt, som Olly Wallace, Johannes Warmbur, Rasmus Olsen, Jonathan Bremer og sikkert mange flere. Vi skal lytte til det nummer, som hedder Genfærd. Et nummer, som både er lejende, men som også får skuldrene til at sænke sig helt af sig selv. Sangen

Jeg synes, du skal tune ind i næste time, altså efter en radioavis, hvor Anja er på besøg. Ja, for lige om lidt, så er klokken nemlig 18, og det betyder, at vi skal gøre plads til netop en radioavis. Men inden vi når dertil, så lad os lige tage det aller sidste nummer. For hvis du ikke stadig sidder og vipper med foden efter nummeret med Anja, så kan du roligt lade den vippe videre. Her får du nemlig Delegation og nummeret Oh Honey. Og prøv lige at tjekke den her smukke intro. Vi lyttes ved igen efter radioavisen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er også gang i forhandlingerne om at danne en regering her i eftermiddag. I dag havde kongelig undersøger Troels Lund Poulsen inviteret de konservative og moderaterne. Og da Lars Løkke Rasmussen ankom, understregede han, at moderaterne skal være med i en regering. Han afviser dermed Dansk Folkepartis opfordring om, at de to partier bare skal støtte en borgerlig mindretalsregering.
2: Når vi ikke ønsker, at politikken skal dikteres ude fra fløjene, så er det fordi, at Danmark har brug for en balanceret politik. Og det handler jo både om økonomi, det handler om den måde, vi udvikler vores velfærdssamfund på, det handler om vores syn på udlændinge og international arbejdskraft, det handler om dyrevelfærd og miljø, det handler om det hele. Ikke?
1: Så forhandlingerne går ikke så glat, som alle nok kunne ønske sig, siger politisk reporter Rasmus Lindegaard.
3: Når Lars Løkke Rasmussen siger, at han egentlig ser kun muligheden omkring, at han selv kommer med en regering, så er det jo også en understregning af, at det ikke kun handler om noget, altså underforstået politikken, men også handler om nogen og det stærke ønske, han selv har for at kunne deltage i en regering. Og så siger han jo, at han godt kunne tænke sig, at det gik lidt nemmere med statsministeren, og det er jo fordi, det er afgørende for det ønske, Løkke har, nemlig den store brede midterregering, og der skal Socialdemokratiet altså være med for, at den kabale går op.
1: Jonas Vingegaard ser ud til at være urørlig i dette års Giro d'Italia. For kort tid siden vandt den danske cykelstjerne 9. etape. Det var hans anden etappesejr i løbet, og han indkasserede samtidig vigtige sekunder i klassementet. Men Jonas Vingegaard må væbne sig med tålmodighed, for den lyserøde førertrøje sidder stadig på Afonso Eulalio. Og så er det nu, den går i gang. Kampen, som alle landets AGF-fans har ventet på. Her kl. 18 bliver kampen mod Viborg fløjtet i gang, og uanset hvordan kampen ender, kan AGF løfte Superliga-pokalen i længeventet triumf. Holdet sikrede sig Superliga-sejren sidste søndag, og det er klubbens første mesterskab i 40 år. Vi fangede Mads Lange midt i fanmarchen mod stadion.
4: Det er helt ubeskriveligt. Altså, der er ikke noget, som der kan sætte ord på, hvordan det er, at Aarhus de har det sådan set i dag. Det er jo... Hvor mange mennesker er der herude i dag? 50.000? 60. Det er bare en fejringsdag, uden lige det er.
1: Min kollega Christian Petersen har brugt dagen blandt de hvidklædte, og det er en stor flok følelsesladede fans, fortæller han.
5: Sådan officielt solgt 55.000 billetter til det her arrangement, og dertil kommer altså alle de ufattelig mange aarhusianere i hvide trøjer, der har bevæget sig ud på gader og stræder for at gøre det her til. Og jeg citerer mange af dem, jeg har talt med i dag. Den mest sindssyge dag nogensinde i Aarhus.
1: De vestlige egne får regn eller byer i løbet af aftenen og i nat, men ellers skulle det kun blive til enkelte byer. Og så bliver det ned til mellem 5 og 10 grader.
0: Yes. Du har tjekket ind i Klub Mokuba på P8 Jazz. Stedet, hvor det eneste adgangskrav er kærligheden til den gode musik. Velkommen i klubben. Din vært er Karen Mokuba.
6: Ja, velkommen tilbage her til klubben. Og efter en radioavis, hvis du har lyttet med siden kl. 17, så ved du, at jeg har en gæst med i denne time. Hun hedder Anja, og hun er både musiker, hun er uddannet jurist. Hun er også iværksætter bag Playback, der hjælper små labels og musikere med at få udbetalt royalties. Men grunden til, at hun er her i klubben, det er, fordi hun har musik med til os. Og så skal vi snakke om alt muligt slags musik, og hvad det betyder for hende. Og jeg kan også godt tænke mig at spørge hende det der med, hvordan det er at være uddannet jurist og være musiker. Nå, men altså, lad os begynde et sted. Lad os måske tage til hendes mors fødsel.

land, nemlig USA, nærmere bestemt New York. Men ikke den der med skyskraber og trafik, mere den der version, hvor det er latinske rytmer, det er jazz og soul, der flyder ud af højtalerne i varme kælderklubben. Klubber hedder det. Nå, men altså her er det New Yorkian Soul, som var et projekt skabt af Lil Louis Vega og Kenny Dope Gonzalez, som samlede musikere fra mange forskellige verdener og skabte et helt, deres helt eget univers. Og det her nummer, det føles næsten som at træde ind i et rum fyldt med percussion, varmeblæser, storbyens puls. Det er sent om aftenen. Her får du altså New Yorkian Soul med Abriendo el Dominante. Med det vil jeg bare sige endnu en gang, velkommen til klubben.

New Yorkans har Brindo El Dominante. Og mens vi kommer ud af mørket, så kan jeg se, at Anja er kommet. Men jeg kan se, hun bliver ført hen mod kaffemaskinen, så må ikke hun lige skal have en kop kaffe, inden hun kommer ind her. Så kan vi måske lige nå det sidste nummer, for nu skal vi altså lytte til en kunstner, der aldrig nøjes med bare at synge en sang. Han hedder Oscar Brown Jr., og han var både jazzmusiker, historiefortæller og samfundskommentator. Måske har han måske en lille smule det, Anja også har, som både er musiker og jurist. Han var en mand, der brugte musikken til at stille spørgsmål og få folk til at lytte lidt ekstra efter. Og det her nummer, vi skal høre med ham, den hedder Brother, Where Are You? Det er stemningen, som både er varm, det er eftertænksom, det er jazz med nærvær og fortælling og med den der sådan... Ja, særlig live-følelse, hvor man næsten kan mærke rummet omkring musikerne. Ja, prøv lige at tjekke det ud. Her får du altså Oscar Brown Jr. med Brother, Where Are You?

0: så er min gæst kommet herinde i studiet, og hun skulle ikke have kaffe, men bare en kop vand ved siden af sig. Hun nikker og smiler. Jamen altså, man kan allerede høre din stemme, og i dag har vi besøg af en sanger, en artist, som ikke er sådan lige at sætte i bås, fordi du er kendt for at lave popmusik, blandt andet soul og R&B, men på det seneste album har du fundet en lyd, som måske er mere inspireret af jazz og bossa nova. Og så ud over at være musiker, så er du også uddannet jurist, advokatfuldmægtig og iværksætter. Dit fulde navn er Anja Pihl Christoffersen, men du som lytter med, kender hende nok bedst som, ja, under kunstnernavnet Anja.
1: Nemlig.
0: Velkommen til klubben her.
1: Tusind tak.
0: Altså, hvis man har lyttet med siden kl. 17, så ved man godt, at det er Anja, som sidder ved siden af mig her, eller faktisk lige over for mig, for jeg har spillet et af dine numre. Og ja, din seneste plade er jo indspillet med en masse dygtige jazzmusikere, Anja. Ser du dig egentlig som en jazzmusiker nu?
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det tror jeg, at jeg har for meget sådan ærefrygt omkring at kalde sig selv jazzmusiker. Det synes jeg er meget stort. Men
0: altså jeg, større end en R&B soulmusiker, synes du?
1: Jamen, på en eller anden måde tror jeg, at der er sådan en eller anden... Jeg har i hvert fald selv nogle tanker omkring, at det der med at være jazzmusiker, det kræver, at man er helt vildt teknisk dygtig, for eksempel. Til alt muligt.
0: Ja.
1: Og det ved jeg ikke, om jeg synes, jeg er. Jeg er ligesom bare... Altså... Jeg er i hvert fald sangskriver.
0: Ja. Yeah.
1: Og jeg kan godt finde ud af at skrive jazz.
0: Yes. Og som en lytter af dit musik, så synes jeg også, du er helt vildt teknisk dygtig.
1: Nå,
0: så må det ikke, du er lidt jazzet alligevel?
1: Ja. Sniger mig lidt.
0: Det synes jeg i hvert fald er helt i orden. Du har taget musik med her ind til os. Og jeg har også taget et stykke musik med til dig. Og nu bliver der måske lidt snørklet, fordi... Hvad gjorde, at du gerne ville blive jurist? Det er jo helt modsat musikken, tænker jeg.
1: Ja, jamen, det var faktisk den anden vej rundt. Altså, jeg var ligesom først i gang med at læse jura, og så tog jeg sådan et lille sabbatår og læste noget andet. Og på det, sådan, på mit lille afbræk fra juraen, der mødte jeg nogle mennesker, som gjorde, at jeg begyndte at lave musik. Mm. Så altså, men på den anden side, altså, musikken har jeg jo egentlig haft med, siden jeg var helt barn.
0: Ja, det ved jeg, fordi det kommer vi til at snakke om lidt senere.
1: Fedt. Ja. Okay, jamen altså... Men hvad fik mig til at gerne ville læse jura?
0: Er det, fordi du vil ændre noget i verden, eller hvad var det?
1: Jeg har i hvert fald en meget stærk retfærdig sans.
0: Okay, jamen...
1: Det vil jeg mene. Og så kan jeg godt lide juraen. Det er sådan meget, det er meget håndgribeligt på en måde. Det er et håndværk.
0: Yes.
1: Og det tror jeg egentlig er meget godt modspil til sådan et kreativt sind.
0: Mm. Altså. Jamen, det kender jeg måske godt. Nå, men jeg har jo som sagt taget et stykke musik med til dig, og Anja, du er nemlig ikke bare én ting. Det har vi allerede fået konstateret. Du er sangerinde, jurist og en af dem, der arbejder for at ændre musikbranchen indefra, ved jeg, andet sted fra. Nå, men jeg ved, at et af dine forbilleder, eller i hvert fald en, som har inspireret dig, er sangeren, som hedder Solange.
1: Absolut.
0: Ja, og du har sagt i et interview, at Solange er noget med, at hun er bevidst, eller hun er beviset på, at man godt kan få succes med noget, selvom man ikke gør det på den måde, som alle forventer.
1: Mm-hmm.
0: Det har du selv sagt. Hvad mener du med det egentlig?
1: Jeg går ud fra, at jeg har ment, at hendes lyd, altså da hun kom frem, og især på hendes, den her... plade, som hun sådan blev rigtig kendt for, der var det virkelig en ny lyd. Altså hun, man kunne virkelig høre, at hun at hun ikke prøvede at lyde som alle andre, men hun ligesom lænede sig ind i sin egen originalitet.
0: Mm.
1: Og det synes jeg var ekstremt inspirerende.
0: Det synes jeg også. Altså det der med ikke altid at følge med strømmen og gøre noget andet, det kan nogle gange give bonus. Nå, men nu er det ikke, fordi vi skal snakke så meget om Solange, men hun skrev det her nummer, som hedder Cranes in the Sky, om at søge ro i bevægelse, og om at det der ikke, altså om det der med, at det ikke rigtig lykkes, når man prøver at flygte fra det tunge.
1: Mm.
0: Altså man skal nogle gange gå ind i det tunge,
1: ja,
0: og bare hvile måske og acceptere det. Nå, men jeg har valgt en sang med pianisten Ashley Henry, som har givet et af Solange's sange, faktisk den sang Cranes in the Sky, jazzens sprog, og fortolket den måske på en måde, man ikke forventer. Altså gjort noget, som man måske ikke forventer med Solange's sang Cranes in the Sky. Så den her sang, den er til dig, Anja, fordi du ved, at det kræver mere end distraktioner at bygge på

0: jeg elsker sådan her. Det er lige mig.
1: Er det det?
0: Det er det virkelig.
1: Ej, det er jeg så glad for, fordi jeg tænkte egentlig, da jeg skulle vælge musik til i dag, så var jeg sådan, hvad skal jeg vælge til dig? Fordi jeg kan mærke, at du har rigtig god musiksmag. Så hvad i alverden skulle du være?
0: Ja.
1: Og havde egentlig nogle andre bud. Men så læste jeg, at du rigtig godt kunne lide Solange.
0: Ja,
1: og så vidste jeg, at ham her, pianisten Ashley Henry, havde lavet en version af Cranes in the Sky. For jeg har noget, der hedder Jazz i nye klæder i mit program, hvor jeg finder... ja, det er her, man kan måske sige, det er pop i jazzet klæder.
0: Ja.
1: Men faktisk, inden vi gik i gang, så sagde du, at du havde hørt et nummer, som du lige havde brug for. Sådan et meditativt nummer. Og så vidste jeg, at jeg havde valgt det her til dig, som ikke...
0: 100.
1: Er så meditativt igen.
0: Jamen, klart.
1: Og blev lidt smule nervøs for, hvad du tænkte.
0: Nej. Men det er jo det, man har jo brug for musik til forskellige, til alt muligt forskelligt i livet, ikke? Så nogle gange har man brug for det der med at komme helt ned i kroppen. Men sådan noget her, altså, det får jeg så meget energi af.
1: Ja.
0: Jamen, det er sådan et, altså...
1: Jamen, jeg kunne forestille mig sådan cykle gennem byen, når man skal skynde sig til et andet sted. Så det er også fedt at have sådan et stykke musik i øret.
0: Ja.
1: Nå, men jeg er glad for, at...
0: Det var så dejligt og
1: så
0: fint. Det
1: var dejligt.
0: Det synes jeg virkelig.
1: Tak, Anja. Okay, men altså, du har taget musik med ind til os. Vi skal faktisk til det første møde, hvor du møder jazzen, eller i hvert fald et af dine første møder.
0: Ja.
1: Og du har valgt en af jazzens allermest ikoniske stemmer, nemlig Billie Holiday og en sang God Bless the Child. Hvor var du i dit liv, da du hørte det her nummer første gang? Kan du huske det?
0: Ja. Det kan jeg udmærket godt huske. Det tror jeg aldrig, jeg glemmer. Jeg var måske 8 år gammel eller sådan noget, og gik til sangundervisning. Min søster havde hjulpet mig med at skaffe en, eller med at få en sanglærer, som hed Maiken, og som var fuldstændig fantastisk. Hun var så sød, og hun var virkelig med til at give mig selvtillid omkring at kunne synge, altså at bruge min stemme som instrument. Og mine søstre var begge to helt vildt dygtige til at spille klaver og meget sådan virtuose, og det blev jeg bare aldrig. Jeg var ligesom ikke særlig god til det. Men gennem det her møde med Maiken, så fandt jeg min stemme. Jeg fandt ligesom min måde at udtrykke mig på musikalsk. Ikke?
1: Ja.
0: Og hun præsenterede mig for rigtig meget forskellig musik, men også for at synge jazz.
1: Ja.
0: Og... introducerede ligesom nogle sådan jazzsange, som bare er endt med at betyde rigtig meget for mig. Blandt andet den her.
1: Blandt andet den her. Så det var en af de sange, som du skulle synge.
0: Ja, lige præcis.
1: Og fortalte du dig, hvad sangen, hvor den kom fra, sangen?
0: Nej, ikke rigtigt. Det var sådan mere sådan, jeg tror, jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre dig synge den her. Så spillede hun, når jeg sang, og så var det ligesom op til mig selv at dykke ned i teksterne og udtrykket og finde ud af, hvad de her sange egentlig sådan betød.
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg så. Altså, så blev jeg ligesom det der 8-årige barn, der bare sad derhjemme og hørte jazz og ligesom prøvede at sætte mig ind i, hvad det betød. Og nørdede de små fraseringer ind til at kunne dem uden ad. Og altså sådan virkelig sådan dyrkede det, ikke?
1: Kan du ikke sætte scenen for... det der, jeg ved ikke, om det var en stue, du var i hos din sanglærer. Kan du ikke fortælle lidt, hvordan det så?
0: Det var på Næstved Musikskole.
1: Ja.
0: I nogle meget sådan ydmyge lokaler, hvor der bare var et klaver og Maiken og mig, og nogle udprintede versioner af God Bless the Child og Nancy Wilson. Og
1: kan du huske, om du kunne lide nummeret dengang?
0: Ja, det kunne jeg, fordi jeg fandt ligesom ud af at høre det rigtig meget jo så derhjemme, og hørte rigtig meget Billie Holiday. Men det kunne jeg, fordi jeg kan huske, at jeg ønskede mig CD'er med Billie Holiday, og fik sådan en collection-plade med en hel masse CD'er i. Og
1: jamen altså, det er det, jeg mener. Du har haft god musiksmag siden starten, fordi ærligt, det med jazzen er kommet senere til mig. Jeg synes, det var meget abstrakt som barn. Ej, der var selvfølgelig nogle ting, uden at jeg vidste, at det var jazz.
0: Mm.
1: Men jeg kan fortælle dig, at God Bless the Child har Billie Holiday selv sagt, er inspireret af et skænderi, hun havde med hendes mor.
0: Ja.
1: Som handlede om penge, hvor moren sagde, God bless the child that's got its own.
0: Mm-hmm.
1: Men det er måske meget godt, at sådan noget tænker man ikke over som barn. Så det er det umiddelbare, der ligesom suser ind.
0: Ja.
1: og man så bearbejder.
0: Ja.
1: Lad os tilbage til musikskolen i Næstved.

0: Du griner lidt. Hvad tænker du?
1: Jeg elsker det bare. Jeg elsker den sang, og jeg elsker den lyd der, og det bringer alle mulige følelser op i mig, og det er så sjovt at høre. Altså, jeg synes, hun har så meget personlighed med i den måde, hun synger det på, ikke?
0: Ja.
1: Og jeg synes, teksten absolut. Er ret sjov også, faktisk, på en eller anden måde.
0: Ja, også jo mere man hører den, sådan, åh, gud, det siger hun også. Og,
1: ja.
0: Ja. Jamen, det, hun siger nogle meget, bare nogle meget fine ting.
1: Ja, virkelig.
0: Og nogle fede ting, virkelig, ja. Som også gælder i dag.
1: Præcis. Ja. Og jeg synes, nu er det selvfølgelig lidt sørgeligt for hende, når hun har haft et skænderi med sin mor, men altså, men det er jo et ret fedt tema til en sang.
0: Mm.
1: Selvstændighed og God bless. Altså, man er godt stillet, hvis man kan finde ud af at bære sig selv.
0: Ja, absolut. Jeg tænker også nogle gange det der med at skrive sange, at altså, hvis det er et åbent sår, kan man måske have det lidt svært med at skrive, altså skrive lige der, men når det bliver et ar, er det nemmere at skrive, og måske lidt skænderi, hun sådan på bagkanten sagde, okay, det min mor sagde, det var måske sandt.
1: Var måske meget godt, ja.
0: Og en god inspirationskilde, ja. Så ja. Ja, måske meget god eller jeg tænker bare, det er et meget godt emne at skrive om.
1: Helt klart, og jeg synes også bare, det er meget inspirerende, det der med at skrive at skrive en sang om noget, man ikke lige forventer, at der bliver skrevet en sang om.
0: Præcis, præcis.
1: Det er altid fedt.
0: Hvad tænker du så om versionen her? Fordi lige da vi satte den på, så kunne jeg se, at du stussede lidt over, hov, det var ikke den version, jeg kender.
1: Man har jo, jeg synes især med de her jazz, eller med alt faktisk, så er det jo den version, man selv har lyttet til, som man sådan ser som den rigtige på en eller anden måde. Ikke? Men ja. Jeg synes faktisk, at den her version var rigtig fed, fordi der var det her kor, som... bragt noget nyt med sig, ikke?
0: Ja.
1: Og så kunne man høre, at hun var lidt ældre på den her version, end den, jeg har hørt meget.
0: Ja, det kunne man faktisk. Ja, den er optaget i 1950, og den oprindelige er fra 1939, så 20 år efter, cirka.
1: Ja.
0: Ej, jeg kan overhovedet ikke regne. Jeg kan overhovedet ikke regne. 11. Det er 11 år efter.
1: men jeg synes, det der er fedt er også, at hun laver nogle af de samme fraseringer på den, og sådan den... Det er som om, man kan høre, at hun har sunget den i 11 år, fundet ud af præcis, hvordan den skal synges, og hvad det er for nogle ting, der virkelig fungerer godt og sådan noget. Ikke? Så det, ja.
0: Det tror du kan have ret i. Hvad med din egen sang, når du spiller mere? Hvornår udgav du din første ting?
1: I 14.
0: Og spiller du stadig nogle af de sange fra 14?
1: Sjældent, men nogle gange gør jeg, ja. Og det er sådan meget... Det er sjovt. Når jeg synger dem, så kan jeg mærke, at det er sådan, jeg tænker ikke et sekund over teksten, eller det er ligesom... Det ligger bare i musklerne omkring stemmen og synge dem, ikke?
0: Ja.
1: Men jeg kan mærke nu med sådan det nye musik, at jeg er blevet lidt mere... Jeg synes, det er sjovt at have lange instrumentalstykker i det, og have stykker, hvor jeg sådan improviserer eller sådan adlibber lidt. Så
0: ja.
1: Måske er det også sådan noget med genren, altså med den her nye genre.
0: Du måske bare ved at blive mere jazzy.
1: Måske er det bare det.
0: Nå, men anyway, du har taget mere fed musik med til os, og vi skal til den næste sang, som du har valgt. Her er det nemlig Corin Bailey, og en sang, som hedder I'll Do It All Again.
1: Mm.
0: Og hvorfor har du valgt det her nummer?
1: Oj. Altså, det her nummer er noget af det smukkeste, jeg kan komme i tanke om. Og det er fuldstændig hjerteskærende sangskrivning. Jeg har valgt det på grund af sangskrivning.
0: Ja.
1: Den ærlighed og sådan filterløse tilgang til sangskrivningen, som Corin Bailey Rae har her, den er meget inspirerende for mig.
0: Mm.
1: Den handler om, at hun mistede sin mand til en overdosis, mener jeg. Og i den her sang synger hun så ligesom, I'd do it all again. Altså på trods af al smerten og på trods af tab og på trods af ulykkelighed, så vil hun vælge den kærlighed til igen.
0: Ja. Ja.
1: Og det synes jeg bare er fuldstændig, altså jeg er stortudet, da jeg hørte den første gang.
0: Jeg vidste faktisk heller ikke den historie bagom, om at hun mistede mand igen, det der åbne sår, som måske er blevet til et lille ar, som man så tør skrive om.
1: Ja, og den plade her, The Sea, tror jeg kom ud ret kort tid efter. Så det er også, altså efter at det skete.
0: Ja, ja.
1: Så jeg tror også, at det er det, der har ramt mig. Der er ligesom den der første plade, hvor Girl Put Your Records On er på. Men det her, det er fra noget senere musik, hvor hun ligesom har været lidt mere igennem. Og jeg synes, altså det album, der siger, hvis man kan komme til det, så skal man virkelig høre det. Det er så godt. Der er så mange smukke sange på. Og jeg tror bare lige præcis den her sang, altså tanken om, at hun har gennemgået en så stor sorg, for der er Do It All Again. Det synes jeg bare, jeg får gået så ud.
0: Og med det, lad os bare komme i gang og lytte til den. Corin Bailey.

0: det var et meget, meget smukt nummer.
1: Er det ikke rigtigt?
0: Helt vildt. Jeg sad og fik kuldegysninger over det, faktisk.
1: Og så bare opbygningen. Bare ja. Sådan, der er et omkvæd, bum, og så rammer det bare en lige imellem gummet.
0: Præcis, ikke? Præcis. Og så en skrøbelighed også, ja. Synes jeg, i stemmen.
1: Ja.
0: Altså,
1: ja.
0: Altså, vi har bevæget os fra jazzen og så over i soul R&B-genre, som jeg ved også, at det er der, du føler dig bedst hjemme.
1: Mm. Ja.
0: Kan man godt sige, at den her stilart har inspireret dig til din musikalske karriere?
1: Det synes jeg helt klart godt, man kan. Altså, det er i hvert fald en del af det. Jeg tror, jeg føler mig lidt som sådan en Frankensteins monster, skulle jeg da sige. Måske kunne man sige kludedukke. Altså sådan, men hvor det måske startede i jazzen.
0: Ja.
1: Men jeg har også altid været en kæmpe poppige.
0: Ja. Okay.
1: Elsker pop, sangskrivning og hook i omkvædet og altså alt der sådan kan være samlende, fordi man har lyst til at synge med sammen ja. På det på en eller anden måde, ikke?
0: Ja.
1: Men men i min sådan teenageår og min ungdom, der hørte jeg rigtig meget neo soul og soul R&B,
0: ja.
1: Rigtig meget hip hop og
0: jamen, som også er i familie med jazz, kan man godt sige.
1: Ja, præcis.
0: Jeg synes jo rigtig meget, at det musik, jeg godt kan lide at lytte til. Jeg kan altid pege det tilbage til jazz på en eller anden måde, om det er den måde, trommerne bliver spillet på, eller fraseringerne i sangerinden, eller der er en eller anden nerve, som, som bliver fanget i, af sangeren eller artisten.
1: Ja, så, præcis. Eller sådan en spænding på en eller anden måde. Måske noget med akkorderne, altså harmonierne, som ligesom giver mig et eller andet mere end den rene pop.
0: Ja, som bliver for poleret.
1: Ja, altså hvor det ligesom bliver lidt mere spændende, eller det lige, lige presser lidt mere, fordi at der er nogle udvidelser eller et eller andet, der gør det mere spændende for mig.
0: Ikke? Jamen ligesom den her sang her, som i virkeligheden er meget blid. Altså umiddelbart, men så er der en dybere mening med det. Og så er der det der omkvæd, som du siger, som kommer og overrasker en i virkeligheden. Som en, jeg fik det sådan som en bros, eller sådan en bølge.
1: Ja.
0: Nå, men altså, stemmen, jeg snakker med her, og personen lige over for mig, hun hedder Anja, hvis du lige er tunet ind nu her. Og Anja har taget musik med til os i klubben, og det er et rigtig dejligt selskab at have dig med herinde.
1: Det er så dejligt at være her.
0: Hvis man først lige er tunet, så er Anja både sanger og sangskriver, og ikke mindst jurist, og mor, skal jeg ikke glemme at sige.
1: Ja.
0: Det er du nemlig. Du er mange ting.
1: Med stort M.
0: Yes. Nå, men vi skal til den sidste sang, som du har taget med til os. Og det er altså, vi fortsætter faktisk med at hoppe rundt i forskellige genrer i dag. Det her, det er en ny genre. Vi starter med jazz, soul, og nu til noget lidt andet.
1: Ja.
0: Og så alligevel lidt i familie. Du har nemlig taget det, man måske kan kalde for jazzy hip-hop. Og det her, det er duen Matt Villain, som består af MF Doom og Madlib. Og nummeret, som vi skal høre fra dem, det er et, som hedder Great Day. Og hvorfor har du taget det her nummer med? Det er lidt en anden vibe, vi skal ind i nu.
1: Altså, jeg synes selv, det var helt genialt, da jeg kom i tanke om det her nummer, fordi igen, altså oplægget var det her med noget, der lød som noget sommer, eller noget, der lød som en sådan sommertune for mig på en eller anden måde, eller forår, eller noget, man sådan kom i den stemning af. Og jeg kan bare huske for nyligt, at jeg kørte hjem fra Nordhavn i høj solskin og hørte det her nummer og blev sådan helt ekstatisk. Altså,
0: ja.
1: Kender I det, når man genfinder et nummer, man elsker, man ikke har hørt i lang tid, og vejret og cyklen og vind i håret, og det bare spiller?
0: Ja, det kender jeg godt, det kender jeg godt.
1: Og jeg elsker det her nummer, jeg synes, det er så overdrevet fedt, og altså, elsker Matt Villain-pladen, og så er det jo bare sådan et, altså den perfekte blanding af hip-hop og soul, synes jeg. Fordi det er sådan et Stevie Wonder-sample, de bruger.
0: Ja. Så er du helt perfekt til klubben, altså med jazz i nye klæder igen.
1: Fedt, fedt.
0: Soul i nye klæder her.
1: Yes, ja.
0: Men lige nu skal vi høre noget Matt Villain. Noget, vi kender rigtig godt. Ja. Noget, vi føler os hjemme i. Og det her, det er sidste nummer, som du har taget med til os. Det var super hyggeligt at have dig i studiet, og tak for dine anbefalinger. De er kommet på min Club Mokuba-playliste.
1: Ej,
0: og dem kommer jeg nok til at spille, i hvert fald Corinne Baileys. Billie Holiday spiller vi allerede rigtig meget.
1: Fantastisk.
0: Så,
1: må man godt spille sådan noget MF Doom?
0: Ja da.
1: Med, altså, er det, må man godt have sådan hip-hop med på P8?
0: I hvert fald her i Club Mokuba.
1: Okay,
0: der spiller jeg rigtig meget jazz i hip-hop.
1: Ja. Ej, hvor godt.
0: Så tune in næste gang. Anja.
1: Ja.
0: Okay, men FM Doom her, sammen med Mad Lib, tilsammen hedder de Mad Villain. Og det her nummer hedder Great Day. Og må du have en rigtig great søndag, Anja.
1: Tusind tak.
0: Og endnu en gang tak, fordi du kom forbi
1: her. Tak, fordi jeg måtte være her.

Et nummer, som godt kunne have været med på udflugten i går, da vi snakkede om elektronisk jazz. Svaneborg Kardyb her med nummeret Haven. Tusind tak til Anja for at komme forbi til dejlig snak og god musik. Jeg håber, at du har en god søndag derude. Også til dig, som lytter med. Og vi bliver det blide, fordi det er søndag. Her er det nemlig den kanadiske jazz-trio, som hedder Moonchild, med et nummer, som hedder Cure.

Om lidt så er klokken 19, og det betyder, at vi skal til at runde af for klubben denne søndag. Det har været en fornøjelse at have Anja på besøg, og hvis du først er tunet ind her for lidt siden, så husk, at du skal bare gå ind på DR Lyd og lytte til dagens program, hvor første time stod på masser af jazz i nye klæder. Vi er nået til det allersidste nummer her i søndagens program, og som altid så plejer jeg at slutte helt stille og roligt af med noget, som du kan tage videre ind i næste uge, der venter lige rundt om hjørnet, for mandagen kommer jo uanset om vi er klar til den eller ej. Det her nummer, det ligger også op til programmet lige efter en radioavis, nemlig med Jonas Visti, et program, som hedder Aftenland. Og Chet Baker, han havde den der særlige evne til at spille trompet, som om at tiden gik lidt langsommere. Og det må man sige, at han også gør på denne, som hedder I Talk to Trees, som er roligt, svævende og med plads til tankerne.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, ventes efter planen at lande i Nuuk i de her minutter. Han dukker op uden officiel invitation for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland, der begynder på tirsdag. Det sidste halvandet år har sat sig dybt i den grønlandske befolkning, og i Grønlands Erhverv, der har arrangeret konferencen, beskriver direktør Christian Kelsen det som en lidt speciel situation, at Trumps udsending pludselig er på gæstelisten.
2: For 3 måneder siden, der forberedte vi os her på den kedelige måde på en invasion. Og her 3 måneder senere, så er man egentlig på vej herover, uden at vi har set nogen steder, man har ændret holdning til, hvad det er, man vil med Grønland. I Grønland forberedte vi os, og folk var regulært bange. Så mit håb er jo, at hvis han dukker op, at det så er med henblik på at blive lidt klogere på, hvad Grønland er for en størrelse, og måske forflytte lidt på nogle af de fordomme, som det tilsyneladende lader til, at han er formet af i sin udtalelse om Grønland.
1: Efter flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i DR Congo og Uganda, har Verdenssundhedsorganisationen WHO erklæret international sundhedskrise. Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet alene i Congo. Det var netop der, det første tilfælde blev opdaget. Men siden har sygdommen spredt sig ud over landets grænser, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
3: Hele vejen til Ugandas hovedstad Kampala med 2 af hinanden uafhængige cases, så det vil sige, at der er altså 2 personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker, og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
1: Og de fattige afrikanske lande har ikke mange ressourcer til at bremse sygdommen.
3: Vi taler altså om en del af verden, som i forvejen ikke har ret meget, og nu skal man altså så have stablet et arrangement på benene, hvor man forsøger at bremse den her smittespredning og stoppe trafikken mellem områder, der er berørt. Så det får nogle store konsekvenser. Det vi altså har set tidligere, det er, at det kan jo altså også potentielt udvikle sig til nogle temmelig omfattende sygdomsudbrud, der varer flere år.
1: I dag blev yderligere 2 unge varetægtsfængslet i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus fredag nat. Her blev en 25-årig mand stukket med kniv, og han døde senere på hospitalet. De 2 drenge, der begge er 17 år, er blevet varetægtsfængslet til den 11. juni. I forvejen er 2 19-årige fængslet i sagen. De er alle sigtet for manddrab i forening. De vestlige egne får regn eller byer i løbet af aftenen og i nat, men ellers bliver det kun til enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Mere blæsende ved kysterne, hvor vinden bliver op til frisk. Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Det her er P8. Velkommen til Aftenland på P8. Læn dig tilbage. Sænk skuldrene og find din mest vamsede plæt frem. For de næste par timer får du et tiltrængt pusterum med den mest fredfyldte aftenjazz. Din vært er Jonas Vistie.

Sheila Jordan, nummeret Am I Blue, fik du her som det allerførste i aftenen på P8 Jazz. Til de nye indvide, til de nye ankommende, programmet, der er sat i verden, simpelthen med den simple med det formål at få din hvilepuls så langt ned som overhovedet muligt. Det kommer til at ske til lyden af en, ja, forhåbentlig også i dine ører, masse dejlig, rolig, tilbagelænet musik fra både Helen Merrill, Etta Jones, Paul Desmond, Daniel Nordgren, Judah Hipp, og ja, jeg skal jo miste, der skal. Det skal altså også med Lee Morgan, som bliver den næste musiker, der står klar i kulissen her. Men egentlig bare rigtig, rigtig meget velkommen til dig og dine to forhåbentlig ret så nysgerrige ører.

Paul Desmond, Where's Love, fik du her. Og nu skal vi videre til noget, der lige for at sætte ting i perspektiv, så indspillede Paul Desmond det her nummer tilbage i slutningen af 60'erne, Where's Love. Men det, vi skal lytte til nu, lyder faktisk om muligt endnu ældre. Om muligt, det kan jeg sagtens gøre, det ikke for det. Men der er en årsag til, at svenske Daniel Norgren og musikken fra hans Alabersi-plade fra 2015 lyder meget oldschool og meget varm og skramlet. Det er simpelthen fordi, han indspillede hele pladen på en 4-spors kassettebåndoptager, hvor han altså fremfører den her meget sådan til tider lidt smertefulde form for, altså i hvert fald en inderlig form for folket, blueset popmusik, en eller anden sådan skøn amerikansk og skandinavisk folklore i en stor pærevælling. Jeg er vild med den æstetik. Det er selvfølgelig sådan lidt sjovt, at man prøver at, hvad kan man sige, sådan gå tilbage i tid i forhold til sådan teknologiske landvindinger, men når det er et spørgsmål om at formidle nogle følelser og danne et narrativ og en fortælling, så køber jeg totalt meget ind på det, og det synes jeg altså, Daniel Norgren lykkes med, både på sin, både på sin nummer Lonely Girl, men altså også først The Fox Chase, som du lytter til her.

Ja, man får altid følelsen af, at Daniel Norgren på ingen måde er travlt, når han skriver musik. Den her outro er også et glimrende eksempel. Altså lige sådan at bruge 30 sekunder på, ja, selvom det er smukt optaget, men så er det jo også bare fuglefløjt. Så man lige sådan kan få nummeret til at i bundfælde sig ved. Ja, det synes jeg er utrolig dejligt, at man er stadig i 2015 med det musik på den måde. Det gør der mit gamle, analoge og relativt langsomme hjerteglad. Fra det, så skal vi videre sammen med Daniel Lenoir. Nummeret her, der hedder Sketches.

god gamle Hans Philip, nummer Juno 18, fremført på et Fender Rhodes. Men det skal ikke skille mig af det nummeret for at, ja, for at spille det tit her i programmet Aftenland. Altså, det skal ikke afholde mig fra, skulle jeg nok have formuleret. Anyways, vi skal forstå nok pointen. Vi skal nemlig også bare videre med det samme, når vi her tager hul på et par geniale sangerinder, som jeg har gravet frem her i aftenens anledning. Du får først Etta James, og lige derefter Helen Merrill.

Thomas Koppel og nummeret Nytårsmorgen fra hans helt forrygende plade improvisationer for klaver. Der er, som albumtitlen antyder, simpelthen improvisationer for gæt klaver. En udgivelse, som efterhånden har en del år på bagen, men som netop er blevet annonceret, at den udkommer på vinyl, hvilket jo simpelthen fik mig til at smile i en uge træk, for det er altså en plade, jeg har manglet specielt på min søndag formiddag hjemme på pladespilleren, og har haft muligheden for lige at sætte den på. Jeg tror faktisk ikke engang, den har været på Spotify. Jeg tror bare, den har været på YouTube, hvis noget har været der. En plade, som i hvert fald har ligget på min iPod Classic i løbet af hele min ungdom, som jeg har følt en del til, både af gode og mindre gode ting, men ikke desto mindre meget, meget smuk plade, som jeg synes, du skal tjekke ud ved lejlighed. Det er også derfor, vi lukker og slukker med Thomas Koppel og endnu et nummer herfra, før vi lige skal gøre plads til en kort pause, som undersegnet nævnesvis, de så er tilbage lige efter.

0: til at demonstrere.
1: Så tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad er det, han vil her?
2: Så længe det ikke er for indyndelser eller røv overtag.
3: Lød det fra Simone Bagai, Tagil Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landris besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
3: Hele weekenden har den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen været i gang med regeringsforhandlinger. I dag var det de konservative og moderaterne, der var inde til samtale på Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Nu har han en uge tilbage til at finde frem til en ny regering. Men problemet er ikke tid. Det er politisk bevægelse, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
5: Det ser meget, meget vanskeligt ud med den her blå regering, som der er nogen, der bliver ved med at snakke om. Til gengæld så har Troels Lund Poulsen stadig i hvert fald på papiret mulighed for at afsøge mulighederne for at lave en, det, man kunne kalde en midterregering. Altså hvor Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre, Konservative, Radikale går sammen. Det er det, han kan bruge næste uge på. Men for at det kan blive til noget, så er vi tilbage der, hvor vi nærmest startede. Så skal der være bevægelse, så skal der være fleksibilitet fra Socialdemokratiet, fra Venstre, og øvrigt også fra de tre andre partier, jeg nævnte, men især fra de to partier. Det er det, han nu har en uge mere til at få på plads.
3: Myndighederne er flittige gæster på Lindenborg Gods i Himmerland. Alene Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har på et enkelt år planlagt 72 tilsynsbesøg på godset, skriver Jyllandsposten. Det er blevet for meget, mener godsets direktør Henrik Thorlacius Ussing, der ikke altid kan se meningen med kontrollerne. Ifølge Dansk Skovejerforening har mange af medlemmerne et voldsomt stigende antal besøg fra myndighederne, der holder øje med vandmiljø, planter og dyrearter. Det er kammet over, mener direktør Anders Fransen. Jeg tror, de fleste kan forestille sig, at hvis en virksomhed skal besøge myndighederne 80 gange om året, så er det en stor belastning, siger han. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø understreger i en skriftlig kommentar, at man forsøger at tage størst mulig hensyn til lodsejerne. De vestlige egne får regn eller byger i løbet af aftenen og i nat, men ellers skulle det kun blive til enkelte byger. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Velkommen til Aftenland med Jonas Visti. Dit uforstyrrede åndehul på P8, hvor klodens roligste rytmer og toner lader dig koble af og lade op. P8.

0: så blev det altså Dinah Washington, der åbnede anden afdeling af Aftenland her på P8. Jeg hedder Jonas Hesti, og jeg skal nok fortælle dig meget mere om, hvad vi skal lytte til i løbet af den næste times tid, efter vi lige har fortsat med lidt mere skøn sang. Herfra Nancy Wilson, For Once in My Life.
1: For Once in My Life.

Ja, men jeg kunne altså ikke lige dy mig for lige at smide noget Duke Ellington på efter Nancy Wilsons bedårende udgave af den gode gamle solklassiker For Once in My Life. Som altså også blev noget af det allerførste, du lyttede til her i afdelingen nummer 2, der udover, jeg førnævnte, byder på musik fra Esther Phillips, Dusty Springfield. Vi skal faktisk lytte til sådan flere langsomme, velorkestrerede ballader fra den store mester Duke Ellington. For slet ikke at nævne sådan lidt latin-klingende sjæler fra Devendra Banyard, som kom ind og den her udgave aften land en anelse mere latinsk klingende. Men det næste, vi skal lytte til, det er en dansk sangerinde, som jeg synes gør det så afsindigt godt, både når hun er helt lavmælt, og når hun er ret så energisk. Det her, det er... prøv at lytte til teksten. Jeg er bare vild med alt ved det her nummer, faktisk.

0: Emma Granqvist, E.G., nummeret You Don't Have To Tell Me It's Over fra den ret så solide debut, Winning fra 2022. Fra det, så skal vi nu videre til Devendra Banyard, som jeg har omtalt i, lige før, som det er sådan lidt latinske twist på den udgave af aftenen, som vi altså får leveret her.
1: Yo no he tomado, pero me voy a tomar un traguito ahora. Y sé que lo que más espero, lo más que se enamora. 3, 7, 10, ya no me veo.

ikke helt uden en god portion velsmert. Dusty Springfield, If You Go Away, fik du altså her. Fra det, så skal vi nu videre sammen med sangerinde, som vi også åbnede den her anden afdeling med, nemlig Dinah Washington, der havde et ry for at være en af de mest effektive og i øvrigt også mest kompromisløse sangerinde i studiet i 50'erne. Hendes producer, Clyde Otis, har fortalt, at hun kunne gå ind og sige, jeg giver dig kun altså et take, og det kunne så til gengæld også efter sine i rigtig mange tilfælde leve op til, fordi hendes takes bare ofte sad lige i skabet. Samtidig måtte pladeselskabet til gengæld så også ofte have flere sangvalg klar, fordi hendes humør ofte afgjorde, hvad hun ville synge den pågældende dag. Og det forestiller mig med den information i mente, at det gør, at alle hendes indspilninger i hvert fald i løbet af slut 50'erne og op igennem 60'erne, altså det lyder bare sådan ekstremt dybfølt og autentisk og meget lidt forseret, eller overhovedet ikke forseret i øvrigt, hver gang hun fremfører en komposition. Det er altid med altså 100% Dinah Washington og ingen andre, når man hører hende fremføre kompositioner. Prøv at lytte til for eksempel den her gamle ballade af Sunday Kind of Love, som jeg har taget med til dig i dag. Sunday.

Ah, men hvor lyder det lækkert. Tænk, at i hvert fald med hastige skridt snart 100 år gammel musik kan lyde så forrygende godt, som det er tilfældet her. Fra den 14. maj 1941, ja, hvis jeg lige havde bedre matematisk kunne, 85 års fødselsdag her for 3 dages tid siden. Ja, det giver mig, hvis jeg skyder det forkert i forhold til årstallet. Men i hvert fald en gammel sag, som jo bare stadig lyder top, top dejligt. Duke Ellington og hans god gamle In My Solitude komposition, som du fik her. Apropos Ellington, vi skal lidt frem i tid, men dykke ned i en bestemt plade. The Anatomy of a Murder, som han udgav sammen med flere forskellige såkaldte featurings, blandt andre Harold Baker og Ray Nance, som er featuring på de næste to numre, som jeg har gravet frem til dig.

0: to gange Duke Ellington med henholdsvis først Harold Baker og derefter Rain Ann's numrene Almost Cried, Low Key Lightly. Og nu videre til en god gammeldags Beatles-fortolkning. I løbet af 60'erne, så kunne man jo fodre ovner og ja, søger med Beatles-fortolkninger. Der var mange, som var sådan lidt if it ain't broken, don't fix it-agtige, men så var der altså også nogen, der på en eller anden måde fornyede nogle af de her smukke Lennon McCartney-kompositioner, som blandt andet Esther Phillips' liveudgave af And I Love Him, som hun sang på Freddie Jets Pied Piper i Los Angeles i 1970, som du får en indspilning af her.
1: And welcome to the Pied Piper. We have a selection of songs picked out for you, ladies and gentlemen. Some you've already heard. I'd like to do this song for all the lovers. We have lovers lined up wall to wall in here tonight. Yeah. I do most of my love songs for the lovers because I love to love. And I believe love makes the world go around. So for those of you who agree, I give him all my love. That's all I do. And if you

you know it's over.

Henrik Lindstrand, og nummeret Vintervikken fik du her. Vi skal til at runde af for den her udgave af Aftenland på P8 Jazz. Mit navn det er Jonas Visti. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så må du hjertens gerne fortælle videre med det musikalske foretagende til det menneske, du godt kan lide. Du kan også allerede nu gå ind i DR's radioapp, DR Lyd, hvor der ligger en masse tidligere udsendelser, og ikke mindst playlister til alle de udsendelser, som ikke kun jeg, men også mine gode kollegaer sender her på kanalen. I hvert fald afslutningsvis herfra, stor tak, fordi du valgte at lytte med.

Så kunne fodboldspillerne i AGF endelig løfte Superliga-pokalen i Aarhus. Sejren var i hus allerede sidste søndag. For første gang i 40 år

0: sidste minutter af sæsonen. Det betyder, at Brøndby nu skal møde FC København i en playoff-kamp om en plads i kvalifikationen til Conference League. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede for kort tid siden i Nuuk. Her skal han efter planen deltage i erhvervskonferencen Future Greenland, der begynder på tirsdag. DR's reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup, har netop talt med Jeff Landry, som havde en særlig hilsen med fra Donald Trump.
1: Do you have a message from President Trump with you?
2: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
0: Trump skal have sagt til ham, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Besøget er blevet mødt med skepsis blandt mange grønlændere. Men i hvert fald én grønlænder tager imod amerikanerne med begejstring. Det er den selvudnævnte Trump-støtte, Joran Boasen, som mener, at Grønland står stærkest ved at indgå en god handel med USA.
3: Han er jo for opgave for at skulle se, hvordan er Grønland, hvad Grønland, fordi Trump er jo stadigvæk interesseret i Grønland. Og så de bedste ting, vi kan gøre, det er, at vi kan få en god aftale med USA, så længe det interesserer de os.
0: Og lidt mere om præsident Trump. Donald Trump har nemlig igen været på sociale medier for at presse Iran til at indgå en fredsaftale. Uret tikker for Iran, skriver han, og de må heller komme i gang hurtigt, for ellers vil der ikke være noget tilbage af dem. Tiden er afgørende, skriver han på Truth Social. Meldingen kommer efter, at iranske medier tidligere på dagen skrev, at USA ikke er kommet med nogen indrømmelser i det seneste svar på et iransk forslag til en fredsløsning. Samtidig har en talsmand for Irans væbnede styrker advaret præsident Trump mod at genstarte krigen. De vestlige egne får regn eller byer, men ellers kommer der kun enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aften i Nuuk. Her skal han efter planen deltage i erhvervskonferencen Future Greenland, som begynder på tirsdag. Hans besøg kommer efter, at der i længere tid har været ro i konflikten mellem Danmark og Grønland. Og flere grønlændere er usikre på, hvad hensigten med hans besøg er. Men det kan han ikke selv forstå.
2: Look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
1: Jeg er her bare for at bygge relationer, lytte, se og lære, siger han. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er det måske, som man siger, et forsøg på at finde ud af, hvilke muligheder der er.
3: Altså man skal huske, at Jeff Landry har været den her særlige udsending i rigtig lang tid, uden han har besøgt Grønland. Og jeg ved også, at de folk, der sidder og forhandler, altså helt konkret, en aftale mellem USA og Grønland,

0: kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: En af de berørte virksomheder er IBS Group i Nordsjælland, som blandt andet sælger rengøringsudstyr til fly og har store kunder i Mellemøsten. Og usikkerheden i regionen har fået os til at tvivle på, at Mellemøsten er et marked, vi ønsker at være på, siger direktør Claus Christian Hjort Madsen.
2: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
1: Der er fløjtet af i Aarhus. AGF slutter Superliga-sæsonen med en 6-2-sejr over Viborg FF, og nu kan guldfesten i Aarhus for alvor gå i gang. For AGF-direktør Jakob Nielsen er triumfen næsten ikke til at sætte ord på.
3: Jamen både faktisk en lille smule, selvfølgelig lykkefølelse, men jeg har så meget lyst til at drikke en bajer, men jeg venter lige lidt nu.
1: Og selv for målmand Jesper Hansen, der 4 gange har prøvet at blive dansk mester, føles netop det her mesterskab helt særligt og magisk.
4: Ja, men det er fedt igen at få lov til at få det her med. Altså, det er 4 gange, jeg oplever det, og det er magisk.
1: Der kommer kun enkelte byer, men de vestlige egne får flere af dem. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aften i Nuuk. Han er dukket op for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland. Og i den grønlandske hovedstad bliver besøget mødt med skepsis.
2: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
3: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad er det, han vil her?
4: Så længe det ikke er for indlønser eller røv overtag.
1: Lød det fra Simone Bagai, Terkil Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Og der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
1: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger til TV2, at han skal mødes med Jeff Landry i Nuuk i morgen. Tidspunktet er uvist, og det samme er dagsordenen for mødet, skriver mediet. Hele weekenden har den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen været i gang med regeringsforhandlinger. I dag var det de konservative og moderaterne, der var inde til samtale på Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Nu har han en uge tilbage til at finde frem til en ny regering, men problemet er ikke tid, det er politik.

0: foregår lige nu, hvor spillerne fra AGF nu både har fået medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans, at det danske mesterskab efter 40 års guldtørke igen er aarhusiansk. Først blev de modtaget i Tivoli Friheden, og her var det svært for AGF's direktør Jakob Nielsen at finde ordene.
1: Det er jo helt vanvittigt. Og det her, det er kun en tredjedel af sangkroen, så jeg tør slet ikke tænke på det, men de har stået og ventet her i timevis på spillerne. Ja, jamen, jeg ved ikke, jeg har rystet i grundvoldene, det er jo helt vanvittigt.
0: Ja, efterfølgende to holdet på tangkrogen, hvor man regner med, at der er omkring 30.000 fremmødte. Og så et blik på vejret, der mod vest er mest skyet og med regn. I resten af landet blot enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom town. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspired.

0: junto com o rio, o canto que eu canto mais.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: I aftes landede USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, i Nuuk. Her skal han efter planen deltage i erhvervskonferencen Future Greenland, som begynder på tirsdag. Hans besøg kommer efter, der i længere tid har været ro i konflikten mellem USA, Danmark og Grønland, og flere grønlændere er usikre på, hvad hensigten med hans besøg egentlig er. Men det kan Jeff Landry ikke selv forstå.
3: Look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
2: Jeg er her bare for at opbygge relationer, lytte, se og lære, sagde han her. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er det måske, som han siger, et forsøg på at finde ud af, hvilke muligheder der er.
4: Altså man skal huske, at Jeff Landry har været den her særlige udsending i rigtig lang tid, uden han har besøgt Grønland. Og jeg ved også, at de folk, der sidder og forhandler, altså helt konkret, en aftale mellem USA, Grønland og Danmark, jamen de har ikke nogen kontakt til Jeff Landry og ser ikke ham som en vigtig spiller.
2: Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Congo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO nu udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.
5: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
2: For at komme sygdommen til livs kræver det et godt samarbejde med lokalbefolkningen.
5: Man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres

0: Det bliver ned mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Ved kysterne kan det dog blive op til frisk vind.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at landet står uden regering. Erhvervet er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange forhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, lyder det fra mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
2: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formanden for landmændenes organisation, Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Fakta er jo bare, at når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne. Og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's præsident Donald Trump har igen været på sociale medier for at presse Iran til at indgå en fredsaftale. Uret tikker for Iran, og de må hellere komme i gang hurtigt, for ellers vil der ikke være noget tilbage af dem. Tiden er afgørende, skriver han på sit sociale medie Truth Social. Meldingen kommer efter iranske medier tidligere på dagen i går skrev, at USA ikke er kommet med nogen indrømmelser i det seneste svar på et iransk forslag til en fredsløsning. Samtidig har en talsmand for Irans væbnede styrker advaret præsident Trump mod at genstarte krigen. Og så til Aarhus. Ja, we are the champions. De danske mestre fra AGF har nu både fået medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans. Først blev holdet i aftes modtaget i Tivoli Friheden, og her var det lidt svært for AGF-direktør Jakob Nielsen at finde ordene.
4: Det var helt vanvittigt. Og det her det er kun en tredjedel af tankroen, så jeg tør slet ikke tænke på det, men de har stået og ventet her i timevis på spillerne. Ja, jamen, jeg ved ikke, jeg har rystet i grundvoldene, det er jo helt vanvittigt.
1: Ja, og så gik turen nemlig videre til fejring på Tangkrogen, hvor omkring 30.000 fremmødte tog imod byens fodboldhelte, og hvor anfører Patrick Mortensen dedikerede pokalen til fansene.
5: Det her er kulminationen og vores arbejde, ikke for os,

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne på deres efterskole. Og størstedelen af eleverne er positive. På Nordfyns efterskole skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og de bliver først låst ud klokken 9:30 om formiddagen. Det er efterskoleelev Daniel Gebel glad for.
2: Jeg føler det meget rart, der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner, fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Og det kommer ikke bag på Aida Bikish, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Hele weekenden har den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen været i gang med regeringsforhandlinger, og i går var det de konservative og moderaterne, der var inde til samtale på Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Nu har Venstres formand en lille uge tilbage af en omtalt deadline for at finde frem til en ny regering, men problemet er ikke tid, det er politisk bevægelse, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Det ser meget, meget vanskeligt ud med den her blå regering, som der er nogen, der bliver ved med at snakke om. Til gengæld så har Troels Lund Poulsen stadig i hvert fald på papiret mulighed for at afsøge mulighederne for at lave en, det, man kunne kalde en midterregering. Altså hvor Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre, Konservative, Radikale går sammen. Det er det, han kan bruge næste uge på. Men for at det kan blive til noget, så er vi tilbage der, hvor vi nærmest startede. Så skal der være bevægelse, så skal der være fleksibilitet fra Socialdemokratiet, fra Venstre, og øvrigt også fra de tre andre partier, jeg nævnte. Men især fra de to partier. Det er det, han nu har en uge mere til at få på plads.
1: I aften skrev Troels Lund Poulsen på sine sociale medier, at der mandag skal regnes på nogle politiske forslag, før regeringsforhandlingerne fortsætter. Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Congo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.
5: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
0: Velkommen. Du lytter til P8.